Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Провери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Василиса Прекрасна. Руска вълшебна приказка. Част трета. Изведнъж препуснал друг ездач. Целият ален. На ален кон. Хамутът на коня му и той ален. Изгряло слънцето. Погалило Василиса. Стоплило момичето и изсушило русата от плитката й. Цял ден вървяла Василиса. При вечер стигнала до една полянка. Гледа, къща стои. Оградата около къщата била от човешки кости. На оградата стърчали човешки черепи вместо порти. Човешки крака. Вместо ключалка – ръце. Вместо катинар – остри зъби. Стъписало се момичето, застанало като закопано. Изведнъж препуснал ездач. Целият черен. На черен кон, хамутът на коня и той черен. Стигнал до портата и пропаднал в дън земя. Настъпила нощта. Тогава очите на всички черепи по оградата грейнали. На поляната станало светло като през деня. Василиса затреперала от страх. Не могла крачка да направи от страшното място. Краката и не я слушали. Изведнъж Василиса чула, че земята трепери и цялата се люлее. Това била Баба Яга. В чутората лети, щукалото маха, сметлата следите си замита. Стигнала до портата, че като ревнала. Фу-фу-фу, на човек ми мирише. Кой е тук? Приближила се Василиса до Баба Яга. Ниско и се поклонила и скромно и продумала. Аз съм бабо, мащехините дъщери ме изпратиха при теб за огън. Така ли, рекла Баба Яга, твоите мащеха ми е роднина. Ами добре, поживай при мене, поработи, пък ще видим. А след това пак ревнала с гласа си. Хей, мои здрави ключалки, отключете се, порти мои широки, отворете се. И портата се отворила. Баба Яга влязла, а Василиса тръгнала след нея. До портата растяла брезичка, която искала да шибне момичето. Брезичке, не шибай момичето,

изкочила момата Ратайкиня, започнала да храни баба Яга. Един котел борш, една кофа мляко, 20 пилета, 40 патета, половин вол, две баници. А колкото квас, медовина и бира изпила, никой не може да изпие. Изяла всичко баба Яга, а на Василиса дала само един краешник хляб. Е, хайде, Василисо, и рекла, вземи тази турба с просо, почисти я зрънце по зрънце, черно зрънце да не видя, че ако видя, ще те изям. И веднага след това баба Яга захъркала.

Василиса прекрасна. Руска вълшебна приказка. Част пета. Е, както винаги, кукличката я научила на всичко. Какво да прави, какво да стори, как с бедата да се пребори. Хукнала Василиса при момата Ратайкиня, поклонила и се до земята. Помогни ми, моме Ратайкиню, ти по-малко пали дървата, повече с вода ги заливай, вземи за това моята купринена за братка. Отговорила и момата Ратайкиня. Добре, мило момиче, ще ти помогна. Дълго ще разпалвам фурната, ще чеша на баба Яга петитета да спи по-дълбоко, а ти бягай, Василиске. А няма ли да ме хванат конниците? Няма ли да ме върнат назад? Не, рекла момата Ратайкиня. Белият конник, това е денят ясен. Червеният конник е златното слънце, а черният е тъмната нощ. Те няма да те закачат. Изкочила Василиса на пруста. Хвърлил се насреща и котарака. Помъчил се да я издраска. Василиса му подхвърлила една баничка и той не пипнал момичето. Хукнала Василиса по стълбата. Изкочило кучето и се помъчило да я охапе. Момичето му хвърлило парче хляб. Кучето го пуснало. Хукнала Василиса по-далеч от този двор. Искала бразичката да я шибне през очите, но тя извързала панделка и бразичката пуснала момичето. Искала портата да се захлопне, но Василиса измазала пантите с мас и тя се отворила пред нея. Изкочила девойката край черната гора. А през това време и черния конник преминал. В гората станало съвсем тъмно. Как да се прибере вкъщи без огън? Как ще влезе вътре без него? Та нали мащехата ще я изтормози до смърт? И пак кукличката научила Василиса на ум и разум. Снела Василиса един череп от оградата и го надянала на една пръчка. Тича девойката през тъмната гора. Очите на черепа светят и тъмната нощ станала светла като ден. А баба Яга се събудила, протегнала се, усетила, че Василиса я няма и хукнала към пруста. Котарако, отдраска ли момичето, което побягна край тебе? А котарака й отговорил. Аз, бабо Яго, вече 10 години ти служа, а ти даже коричка не си ми подхвърлила, а Василиса баничка ми даде. Ето защо я пуснах. Хвърлила се баба Яга към двора. Вярно, моя куче, изръфа ли ти поне непослушното момиче? А кучето й отговорило. Аз колко години вече ти служа, а досега даже кокълче не си ми подхвърлила. А то хляб ми даде. Ето защо го пуснах, викнала баба Яга с цяло гърло. Брезичке, моя брезичке, ти шибна ли го през очите? А брезата й отговорила. Аз вече 10 години раста при тебе, а ти клонките ми даже с връвчица не завърза. А то панделка ми закачи. Ето защо го пропуснах. Дотичала баба Яга до портата. Здрава, моя порта, ти затвори ли се? Задържа ли непослушното момиче? А портата й отговорила. Аз толкова време съм ти служила, а ти не си се сетила поне водица в пантите ми да налееш. А то смаз ме смаза. Ето защо го пропуснах.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Парите ни след еврото. Кой спекулира с цените? Заместник директорът на НАП Христо Марков. Битка за живот. Колко тежи щастието? Професор Боряна Слънчева от Майчин дом. Игри на волята се завръща. Часове преди старта, продуцента на предаването Витомир Сарайванов. Без гаранция от Стефания Колева и Деян Ангелов. Свободни и отново заедно. Д2 на сцената на Събуди се.
1: Наживо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се.
2: Добро утро в последната неделя на август. Предлагам ви следното. Да забравим думата последна и да се съсредоточим само върху неделя и август. Звучи добре, нали? Всичко е въпрос на първоначална нагласа, така че ще се радвам да започнете деня си в нашата компания. И днес екипа на предаването сме се постарали да съберем за вас най-важното, интересно и всичко, което трябва да знаете от изминалата седмица. Преди всичко това обаче, първата спирка е при Ники Василковски, с когото ще си поговорим за времето. Ники, здравей!
3: Добро утро!
2: Ще ти призная, че откакто съм в София, с нощи за първа нощ спах наистина непробудно и много добре.
3: Да, друго си е да спиш и навън така да капе дъжда.
2: И поразхлади.
3: Поразходи доста, да. И за разлика от тези нощи, които бяха буквално тропически с температури до 30 градуса, с нощи можахме да си вземем дъх.
2: Свършиха ли тези тропически нощи? Защото действително са много уморителни. Когато вечер не можеш да си починеш и наистина да се отпуснеш, аз поне се чувствах като парцал на следващия ден, признавам си.
3: Спокойно можем да кажем, че най-тежките жеги за годината приключиха, но това не означава, че от тук насетне няма да има горещо време. Напротив, и в следващите дни температурите очакваме да са пак в тези стойности 30, 35, 36 градуса. Вчера дори в София, както и днес, нали, в часовете след обед, се усещаш този задух, тази тежка жега, за разлика от вечерта, разбира се. Иначе по отношение на валежите днес, виждаме отново кои са районите, където ще падне някакъв дъжд, макар и оскъден.
2: На мен ми се струва символично така тези няколко капчици.
3: Символично е, да. Не се очакват някакви драматични валежни количества, но районите правят впечатление, тъй като са отделни западни райони на страната, предимно около планинските масиви, както и сега преди обяд е възможно тук там в Дунавската равнина, ето да речем в района на Плевен, да падне незначителен дъжд. 30-35 градуса температури, отново да повторим. По морето слънчева и приятна обстановка с температури малко под 30 градуса на въздуха, толкова и на морската вода.
2: Сега ми се струва най-приятното време на морето, честно казано, когато водата все още е топла, не е горещо, можеш да останеш и цял ден на плажа.
3: Зависи много кой какво харесва. Аз харесвам ето това море.
2: За мен също това е перфектно.
3: Това море, когато масовия туристически поток вече тръгне към София и към големите градове, става малко по-спокойно и през септември морето е едно такова топло, приятно, стига да го случи човек да е сравнително тихо, без големи вълни.
2: Аз, между другото, Ники, след нашите срещи тук в студиото на Свободи, съм си изградила една стратегия, като тръгвам, така мисля да се ориентирам и по твоите отпуски, ти като тръгваш някъде, защото това означава, че ще е много хубаво времето, така че ми се струва.
3: Да, много добра стратегия. Малко по-дългосрочно, ако погледнем, ето как изглеждат нещата. Има така по-видимо, по-осезаемо смущение четвъртък, петък от предстоящата седмица с преминаването на студен фронт и вече така, може би малко по-осезаемо падане на температурите дневните, но то е за кратко.
2: За кратко.
3: След като са в диапазона 32-37 градуса до сряда, четвъртък, петък, събота, вероятно ще е малко
2: приятно.
3: По-хладно.
2: Този задух може би няма да го има.
3: Да, а и вече е нормално. Все пак преминахме кулминацията на годината по отношение на температурите.
2: Сутрин и вечер определено така тактично есента напомня, че някъде затъгала. Стои, поне аз така го усещам.
3: Да, тя е затъгала, но все така има още до 23 септември доста време астрономически да посрещнем есента.
2: Ами за днеска изглежда, че има абсолютно всички предпоставки хората да имат един хубав и приятен ден. Времето изглежда, че дава...
3: И трябва да се възползваме, дали ще е с разходка някъде по планината, дали някъде край морето на плаж. Аз лично нямам търпение.
2: Трябва ли да внимаваме само след обед с валежите? Може ли да има пак някакви грамотевични бури, като тази, която имаше в София с нощи или по-скоро?
3: За нощи прогнозите за грамотевична активност бяха по-така... Прогнозата беше за по-стабилна грамотевична активност. Днес нещата вероятно са доста по-слаби.
2: Освежаваш дъжд.
3: Точно, летен дъжд, както му казват някои.
2: Добре, започвам да си наникам една песен в главата, между другото, сещаш се коя. Добре, благодаря ти много, Ники. Изглежда наистина, че зрителите ни ги очаква един наистина хубав ден в днешната неделя, така че да му се насладят, но за да започнат хубаво сме подготвили и много хубави истории в предаването. Например, чуйте това. Историческо сребро за страната ни донесе най-добрата българка в спортното катерене, Алекс Тоткова, как от момичето, което като дете пътува няколко пъти седмично от Пловдив до София за тренировки, се стига до световния подиум, какво стои зад успехите ѝ и какво е да се катериш като професионалист, разказва Мари Харитова.
4: 2021. Шамони, Франция. Алекс Тоткова печели първия си медал от Световна купа при жените. Бронз. С него тя става първата българка с медал в спортното катерене. 5 години по-късно, на същия форум, тя се връща, за да се изкачи едно стъпало по-нагоре и да донесе историческото сребро за страната ни.
5: Дъвката беше отново същата и отново се чувствах като на 16. Тялото ми беше в още по-добра кондиция. Психиката ми беше по-силна.
6: Кое е най-трудно на финала? Психическата или физическата част?
5: Комбинация е, защото колкото си по-натрениран, толкова по-лесно ти става на финала. А психически трябва да знаеш, че да удържиш на напрежението.
4: Алекс започва да катери на 8 годишна възраст. Почти случайно.
5: И започна да се катеря, защото обича да се качвам до стената догоре. И всъщност аз ходих на плуване и след всяка тренировка по плуване аз исках да ходя на стената да се катеря.
4: В началото на спортната и кариера на Алекс и треньора Ивайло Радков им се налага да пътуват няколко пъти седмично от родния и Пловдив до София, за да преследват успехи в не толкова развитие у нас спорт.
2: От колко време работите с Алекс?
7: Тя беше на 8, сега е на 21, значи 13 години.
2: Как се промени тя за тези 13 години?
7: Тя си беше наистина едно малко дете, но вече си истинска жена и истински човек, който показва се по-добре и по-добре и по-добри резултати.
4: Алекс започва да печели медали още като девойка. През 2022 в Далас, Тексас, Алекс става световна шампионка в дисциплината трудност. Междувременно покорява и най-трудните скални маршрути от категорията 9А и то 2 пъти до момента.
7: Тя има едно постоянство, което е абсолютно супер важно за един състезател да израства през годините и да мине през абсолютно всеки трудности.
2: Колко голям екип стои зад Алекс всъщност? Вие и?
7: Ами, това е най-големия проблем за момента, че сме аз, Алекс и още един-двама, Георги Пенев, моя колега, който работиме с нея. И горе-долу до тук се изчерпваме, докато нейните конкурентки в другите страни имат един много-много голям екип.
4: Но въпреки разликата в условията, Алекс не отстъпва и крачка назад.
2: Къде ти е най-любимо да отиваш и да се състезаваш?
5: Сигурно ще ми стане най-любимо, като стана първа на някои на следващи състезания.
2: Какви са амбициите за напред?
5: По-краткосрочен план на Олимпийските игри.
2: Как се взима квота за тях?
5: Ще има няколко определящи състезания, световно първенство.
2: Вашата мечта като треньор каква е?
7: Определено съм убеден, че Алекс може да отиде на Олимпиадата и да отиде ми да вземе медал.
4: Следващото голямо предизвикателство за Алекс е Европейското първенство в Лавал, Франция. А докато тече подготовката и ние успяхме да се възползваме от един урок по спортно катерене.
2: Спокойно можем да наречем Алекс жената паяк. Катери стени, скали, под високо напрежение и сред конкуренти от целия свят. Аз днес ще се опитам да направя нещо много по-скромно, да изкача заедно с нея тази 20 метрова стена, докато се опитвам да разбера какво се случва в главата на един професионален катерач. Какво е специфичното в тези обувки?
5: Ами, моите спадрили са с 3 номера по-малки от градския ми номер. И съответно пръстите ми няма да се обиват. Защото като се свити, натискът е много по-добър.
2: И мога ли да смесвам цветове?
5: Не, не можеш да смесваш цветове. Трябва да катериш един цвят, да хващаш едни хватки и да стъпваш по тях.
2: Добре, да започваме. Изпитвала ли си някога страх, докато катериш?
5: Изпитвала съм много пъти страх и го преодолявам. Научила съм се да се справям с него.
2: Кои мускули най-много се натоварват докато катерим?
5: Докато катерим се натоварват най-много гръбните мускули, бицепсите, предмишниците, краката.
2: Ах, ми ние много бързо се изкачихме.
5: Ами да?
2: При спускането как го правим, защото направо не искам да поглеждам надолу.
5: Хващаш с едната ръка.
2: Така.
5: Поемаш си дъх и хващаш другата ръка и се пускаме.
2: Ох, леле, майко.
5: Хайде, 1, 2, 3.
2: 3.
8: Браво! Уху!
9: Яко! Най-добре е тук долу! Дай пет, Алекс, пак много яко беше.
4: Засъбуди се, Мари Харитова.
9: Успех на Алекс във Франция, но и в нашата Мари видях потенциал, така че да продължава с новото си хоби. А ние продължаваме с теми, върху които традиционно поставяме фокус в Събуди се. Драстично намаление на площите с царевица се наблюдава в Добруджа през настоящия стопански сезон. Главната причина те да спаднат с над 43% е засушаването през последните няколко години. Към този момент пролетната култура се развива много добре благодарение на валежите тази година. Но това е по-скоро изключение. Стопаните търсят алтернативи за напред. Надежда Карапанчева разказва.
10: Само преди 3 години царевицата деляше мегдан наравно с пшеницата в Златна Добруджа.
11: Добруджа беше стигнала над 1 милион декара земя, която беше засята с царевица. За голямо съжаление, в момента се движи между 300 и 400 хиляди декара, което е наистина доста голямо редуциране.
10: Семейната ферма на Нона Василева стопани са 20 хиляди декара земя в община Шабла. За първи път само 2 хиляди от тях са засети с царевица.
12: Стигнахме до 10% отглеждане на царевица. За следващата година не можем да кажем какви ще бъдат площите с царевица, защото тук нататък вече разчитаме на сигурността и на напояването, което се надяваме да започне да става по-лесно, осъществимо.
10: В далечното минало поливното земеделие е било факт.
12: Единственият вариант в момента да поливаме е чрез изграждане на сондажи, което е скъпа инвестиция. При нас имаме добър дебит вода на 100 метра дълбочина, но в съседното село до нас водата е на 150-200 метра, което оскъпява изключително много инвестицията за напояване.
10: Тя обаче си заслужава, но е необходима и помощ от държавата за внедряването на модерни системи, споделят стопаните.
12: Вече четвърта година обработваме площи с напояване и мога да ви кажа, че разликата в добива е между 3 и 4 пъти. Ние конкретно в нашето стопанство предвиждаме да инвестираме в напояване в различни системи, които са икономични, за да можем да имаме все пак и добра себестойност на продукцията, за да можем да продължим да съществуваме.
10: Нона разнообразява производството си с 80 декара сладка царевица, за която също е необходимо напояване. Александър Костов пък сее сурго.
13: Заложихме тази година на 1000 декара сурго, защото последните 4 години дават отрицателни резултати икономически при отглеждането на царевицата и търсим варианти да заместим култура, която да оптимизира нашия сърбоворот. Разбира се, при нашите декари с 1000 декара няма да успеем да го направим, но в бъдеще мислим да увеличим площите, при условие, че и нашите партньори, с които имаме договор за изкупване на тая стока, бъдат коректни.
10: До сега Александър е заделял само по стотина от 18 000 декара, които обработва за сурго.
13: Основният проблем е пазара, защото търговците винаги сравняват сургото с нискокачествена, сравнено с царевицата стока, което абсолютно не е така, защото по всички показатели, биохимични и съдържание на мазнини, на протеини, на въглехидрати, тя превъзхожда като хранителна стойност царевицата.
10: На Запад отдавна са отчели ползата от така наречената камила на растителния свят.
13: При сушава година сургото дава винаги повече, това е личен опит, повече от царевицата. При една нормална година дава реален на царевицата добив.
10: Няколко хиляди са декарите с сурго в Добричко тази година, но доскоро бяха незначително по-малко и не влизат в статистиката. Отново опираме до пазара.
13: Първо няма животновъдство там да тръгнем, защото това е продукт, който трябва да се ползва за производство основно. В животновството, да, използват я за биомаса, газ, правят спирт, правят много варианти, най-различни типови сурга има, но пазара трябва да бъде с адекватен гръб, да има животновътство.
10: В опит да замесят царевицата, добруджанци тази година заложиха на повече от обичайното количество рапица, близо 200 000 декара и около милион със слънчоглед.
11: Тази година наистина беше уникалната, наистина много добри добиви на рапица, но това пък скъсява се и бълборот и ни е притеснително, защото рапица и слънчоглед на едно място много трудно остават.
10: Независимо от опитите за диверсификация на царевица, всички стопани са категорични, че тази култура ще продължи да се сее, но при едно условие.
12: В следващите години нашата насока трябва да бъде основно към напояването. Без напояване нямаме никакво бъдеще.
10: Засъбуди се, Надежда Карапанчева.
9: Започва прибирането на реколтата от слънчоглед у нас. В Югоизточна България част от земеделските производители вече прибраха маслодайната култура, но други все още не са започнали. На какво се дължи забавянето, сега ще ни каже Цеца Алексова. Здравей!
8: Здравейте, в Бургаско започна кампанията по прибирането на слънчогледа. Тя закъсня заради сушата през лятото. Земеделците очакват добиви между 200-250 кг от декар, което според тях е ниско именно заради сушата през лятото. Оплакват се и от ниски изкупни цени, които според тях трябва да са поне с 30% по-високи, за да покрият разходите им по производство. Но да видим още. Жътвата на слънчогледа в Бургаско започна, макар и с закъснение.
14: Пролетта до юни месец така имахме добри количества валежи, които предразположиха слънчогледа да се развие по-интензивно. И именно заради това се удължи малко кампанията.
8: Слънчоглед се отглежда главно в общините Карнобат, Айтос, Средец и Руен. Земеделците очакват по-добри от миналогодишните добиви, но не могат да се надяват на високи количества от декар заради дългата суша през лятото.
14: Съответно не може да очакваме много високи добиви. Добиви около 300-350 кг, може би трудно ще бъдат достигнати някъде, но около 250 кг, мисля, че може и да бъде средния добив тази година.
8: Потвърждават го и земеделци, които вече са прибрали маслодайната култура.
15: Около 200 кг на декар.
16: Това не е ли малко?
15: Еми, малко е, защото нямаме поливни системи.
8: Друг проблем за земеделците, освен липсата на поливни системи, е и ниската изкупна цена.
14: Някъде около 470-480 евро за тон, която това е цена, с която ние боравим вече, може би, 5-6 година. Ако дори да не навлизам, нали, по-назад във времето, което на този етап е крайно недостатъчно, поради факта, че допреди Иран, допреди конфликта в Иран, цените на основните ни консумативи, които ние използваме, като говорим тук конкретно за гориво и за торове, се повишиха значително. Разходите ни са повишили за последната година с около 30-40%. Докато изкупната цена, съответно прихода ни, е останал същия.
8: Земеделците виждат и друга причина за ниските изкупни цени, освен военния конфликт.
15: Предполагам, има от други държави внос.
16: И това не застрашава ли родното земеделие?
15: Не застрашава.
8: По данни от областната дирекция земеделие в Бургаско, за последните 10 години земеделските стопанства са намалели с 30%. И за да оцелеят останалите, се надяват на помощ от държавата.
14: Имаме крайна нужда наистина от законодателство. Крайно нужни са ни някои закони, закон за, на първо място, може би дори закон за браншовите организации, също така закон за поземлените отношения, защото именно в една суша ние няма как да се справим без напояване, като когато нямаме закон за поземлените отношения, ние сме с вързани ръце, за да инвестираме в напояване.
8: Засъбуди се, Цеца Алексова.
9: Добра година за реколтата от плодове и зеленчуци отчитат производителите, но пак проблеми. Този път с пазарите и реализирането на българското производство тонове български праскови гният по земята нереализирани, а по този повод преди седмица производители от Сливенско дори излязоха на протест. Повече сега от Мартин Георгиев. Здравей!
17: Здравей! Намирам се в една градина за праскови край Ловеч. Тази година реколтата е богата. Плодовете изглеждат прекрасно. Обаче пазари няма. За този проблем и за това как да успяваш в бизнеса, ни разказват и млади хора, които се занимават именно с това. Да затворят цикъла си от производството до продажбата. Но защо тази година пък е особено тежка, разказваме в репортажа.
18: И паднала. И тая е супер.
19: Нищо няма, но кой да купи?
18: И ти тя?
20: Той е на 26 години от Ловеч. Професионален спортист доскоро по бойни спортове.
19: Професионален спортист съм бил, но браво шампионе, не има храни. И съм решил да се развивам в сферата на земеделието и хранителната индустрия.
20: Така, момчила и неговото семейство се ориентират към овощарството. Вече има около 200 декара с праскови, сливи и череши. И докато през годините проблемите му са свързани предимно с дъждове и градушки, то сега трудностите са по-различни.
19: Разходите тази година са ни почти двойни. Разходи имаме, внос, ниска цена и... Както виждате, всичко пада, гние по земята. Страшно много реколта изгни и в момента продължава да гние. Килим. Килим от праско. За съжаление, тъжна гледка, но... А ние вече береме месец и малко, още малко не остава. Късен сорт халето да добереме и се приключва, но всичко изгни. Да не кажа 60-70% от реколтата ние вече я няма.
20: Проблемът с пазарите се нарича внос на праскови, предимно от Гърция.
19: В България навсякъде всеки им производител има страхотен проблем. Страхотен проблем с това нещо и просто лошото е, аз така виждам мое мнение, че не виждам да пред близките години да се оправи това нещо. Аз смятам, че това още по-лошо и с това евро и хората и без пари, че ние продаваме на 60 цента, 70 в най-добрия случай ние продаваме. Цена на едро. Ние не сме търговци, ние сме производители. Ние продаваме само на търговци. Това, нали, тонове продаваме на ден. Па вече оттам насетне ще отгледах някакви стати, как да скупа праскови на 3 евро. Сега търговци не мога да кажа, ние сме си производители и продаваме на 60-70 цента.
20: А вносът на килограм гръцки праскови бил на около 50 цента. Но прасковата нямала това качество.
19: Гръцката праскова има малко по-така търговски вид, но до там. Всичко. Нашата продукция, не говоря само нашата, говоря в цяла България, си е българска продукция много по-вкусна, всякакви качества бие всичко.
20: И въпреки, че вижда как прасковите му гният по земята, момчил продължава да се бори ежедневно. Но този път не на тепиха, а в овощната градина.
17: Кое те кара да продължиш напред?
19: Дисциплината. Дисциплината, че съм спортист и няма отказване. Чудесна праскова.
20: Засъбуди се, Мартин Георгиев.
2: Разделяме се за кратко, защото следват реклами, а след това още много интересни теми.
0: Парите ни след еврото. Кой спекулира с цените? Заместник директорът на НАП Христо Марков. В битка за живот, колко тежи щастието? Професор Боряна Слънчева от Майчин дом. Игри на волята се завръща. Часове преди старта, продуцента на предаването Витомир Сарайванов. Без гаранция от Стефания Колева и Деян Ангелов. Свободни и отново заедно. Д2 на сцената на Събуди се.
21: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро, вие сте за Събуди се. След рекламите се връщаме с един исторически успех за България и то в пожароприложния спорт. Четири момчета от Варна станаха вице-европейски шампиони на първенството в Чехия сред конкуренция от 11 държави. Те спечелиха среброто и прославиха страната ни в щафетата на 4 по 100 метра. А един от тях добави и бронз в индивидуална дисциплина. Повече за успеха на младите огнеборци и за пътя им към медалите, разказва Емил Дамянов.
1: Запознайте се с Алекс, Кристиян, Михаил и Стефан. Четири момчета, които с радост могат да кажат, че вече са вице-европейски шампиони по пожароприложен спорт.
2: Като емоцията след като успяхме да вземем първо среброто и което впоследствие беше национален рекорд, беше едно изумително усещане.
1: В щафетата 4 по 100 метра те оставят зад себе си сериозна международна конкуренция и стигат до сребърните медали. Исторически успех, който идва след много подготовка, защото на тази писта всяка секунда е важна.
2: В случая на самия спорт даже всяка една стотна, тъй като секунда за нас сигурно година тренировка, докато стотни се смъкват с продължение на самите тренировки.
1: И ако медалът се печели за секунди, то до него се стига с години.
3: В принцип трябва да имаш много голям дух и тренировките са поне по 4 на седмица, за да можеш да са с успех.
4: Не е само да се идат на самите тренировки, трябва да се полагат много усилия. Без много усилия няма да стане.
1: В щафетата обаче има и още нещо. При нея 4 души трябва да мислят, реагират и бягат като един.
4: Добре, съботваме, винаги ще има някакви недоразумения, но винаги ги изясняваме, защото ние като екип не нямаме право да не има между нас противоречия и затова ги изясняваме бързо, за да няма щети в спорт.
1: А усещането да споделиш най-големия си успех с хората, с които си тренирал всеки ден, трудно се описва.
3: Чувствам се прекрасно просто, това са ми като второ семейство хора.
1: Но докато четиримата празнуват среброто, един от тях вече има още една причина да се усмихва. Преди щафетата Михаил Щерев печели бронз в индивидуалното изкачване с штурмова стълба. И този медал за него има по-специална стойност.
5: Според мен, за мен, този трето място е по-важен, тъй като отборното всички бягаме, всичко трябва да го направим като хората. Много хора сме, докато стълбата там е само един човек, само аз, който бягах и повече се го важа като мое умение, мое постижение. Но усещането беше като възторг. Много се радвах, че най-накрая съм постигнал такъв резултат, защото пък някъде близо 5 години се съм на четвърто място, се не мога, се не ми стига малко. И за първ път на трето място, ура, най-накрая успях!
1: И така, благодарение на възпитаниците на клуб Огнеборец към Общинския детски комплекс, България показа, че може да бъде сред най-добрите.
6: Този успех е изключително голям, защото България вече е сред страните, които могат да претендират, че са сред най-добрите по пожароприложен спорт.
7: Признание за един голям труд, изключителен престиж и невероятна емоция.
1: А зад европейския успех стои и една важна връзка между спорта и професията.
8: Основните изисквания даден човек да бъде пожарникар е да е смел, да е умее да работи в екип, да е физически здрав, издръжлив, пъргав и така нататък. Всички тия, които спортни качества се изграждат в нашия спорт. Всъщност то е не случайно е и част от професионалната подготовка на пожарникаря.
1: А след историческия успех на момчетата от Варненската пожарна им пожелават
7: да продължат по пътя, който вървят в момента и да станат хора, себе си уважаващи преди всичко, полезни на обществото и дай Боже доброволци или професионални пожарникари.
1: За Събуди се, Емил Дамянов.
0: Следващите минути лъч светлина влиза в студиото ни. Майчин дом отбелязва 50 години от създаването на клиниката по неонатология. Как ще бъде отбелязан празника и за борбата за живот и грижата за най-малките? Ще говорим с професор доктор Боряна Слънчева, светила в неонатологията. Добро утро, много се радвам, че сте тук.
9: Добро утро на вас и на всички зрители, които гледат толкова срано.
0: Професор Слънчева, преди да навлезем в сърцевината на нашия разговор, ми се иска да минем и през актуалните теми, защото, за съжаление, отново говорим за морбили. Защо едно заболяване, което така смятахме за позабравено, отново влезе в дневния ред?
9: Ами, то не е забравено, но крайна сметка редовните вакцинации, които се правят, и трябва да има едно добро вакцинално покритие, за да имаме защита на обществото. Всъщност това са най-малките деца. Има известни антиваксерски настроения, които Не знам, те не стъпват върху нищо така обективно, но родителите по някой път са доста скептични към ваксините. Заедно с морбилито вървят още две заболявания. Едното е паротита, което е заушката, и другата е рубеолата. Сега морбилито е нещо, което излезе на преден план, но ако така продължава, паротита би могло да засегне момчетата, което доводи до едно безплодие. Ако пропуснат имунизацията с рубеолата, както те са трите заедно с морбилито, има риск на момичетата по време на бременността за разболеят от рубеола, което се отразява върху плода. А ако то не загине, плода не загине или не се направи медицински аборт, в по-късната бременност, когато едно такова момиче се зарази от рубеола, би могло по-нататък това дете да има сериозни нарушения по отношение на интелектуалното си развитие. Така че морбилито върви заедно с тия две допълнителни заболявания. И някак ми се струва доста безотговорно това решение. Един родител трябва да взима информирано решение, тъй като той е адвокат на детето си. И били съм се чудила тези родители, които взимат тези решения, какво биха направили, ако тяхното дете се разболее. И както знаете, морбилито протича много тежко. Това е заболяване, което има и странични ефекти след това, след прекараното това заболяване. Как би реагирал такъв родител и как би се чувствал по-нататък? Аз съм категоричен привърженик на ваксините, защото като лекар знам какво може да се случи. И все пак е добре и родителите да бъдат, да получат добра информация, не само информация от интернет пространството. Знам, че битуват някакви страхове от аутизъм, което категорично не е верно. Категорично искам да кажа. И ми се, обръщам се към всички родители да взимат своите информирани решения. Защото ако нямаме добро вакцинално покритие, ние поставяме под угроза и намаляваме защитата на тези, които вече не са вакцинирани, кажем, много малки деца, които в сроковете за вакцина не подлежат за вакциниране, и такива, при които вакцината не винаги има добро покритие, тогава се очаква малко по-леко прекарване заболяването, но все пак това е някаква отговорност. И с голямо очудване разбирам за колеги, за съжаление, които си позволяват да попълват неверни документации, което за мен е... аз не мога да го разбера, повярвайте.
10: Недопустимо. Според вас трябва ли да има някакви информационни кампании, които да обяснят на родителите и да опитат да преборят тези дезинформации, които върлуват и социалните мрежи?
9: Добре е да има такива информационни кампании и да се обяснява какво би могло да се случи, ако тяхното дете се разболее. Защото те някакси доста така леко поемат тези неща и виждаме, че имахме една серия от морбили, то не само България, серията от морбили, защото те антивакцинални течения върват цял свят. Обаче виждаме какво се случва. Сега едно дете може да прекара тежко, може да няма осложнение, може да има осложнение, може да загине. Питаме се, защо трябва да се случва това нещо при положение, че да имаме ваксина, която категорично предотвратява това заболяване.
10: Ако, защото има определена възраст, когато малките бебета могат да бъдат вакцинирани срещу морбили, ако в средата на дете, на бебето, например, по-голямо братче, сестричка не е вакцинирано, това е опасно ли е да детето, докато стигне тази възраст, да бъде вакцинирано?
9: Опасно е, защото то няма никакъв имунитет. Така се случва с... беше с, ако си спомняте, с коклюша, което вече може да доведе до смърт на това дете. Защото морбилите и защо тази тривалентната ваксина се включва след навършване на годишна възраст. Това дете преди едната година реално не е защитено. И ако има по-голямо братче или сестрича, което също не е вакцинирано, се разболее, това дете съвсем вече и две деца в семейството представляват риск.
10: Професор Слънчева, вие се грижите за най-малките и най-беззащитните. Да. Вече толкова години сте лъч светлина за много родители. Свикнахте ли с това или продължавате въпреки десетилетията работа да бъдете емоционална в това, което правите и да продължавате да преживявате всяка една история?
9: Сега точно за преживяването, как да ви кажа, всяко дете за нас и за мене конкретно е едно предизвикателство. Сега ако кажа, че тези деца ги обичам, което е верно, те са Аз някакси съм свикнала с по-малките деца и като видим по-големи кърмачета, някакси ми се виждат неестествени. Те наистина са беззащитни, но изключително жизнени сами по себе си. И всичките усилия, които хвърляме, както аз и другите моите колеги, акушерки всички, си заслужават. Виждаме как от едно дете, в което по някой път се чудим как ще завърши цялата работа, виждаме, че крайният изход е много добър. И това ни дава категорично сила. Казвам ви, голямо много е усещането да се види как едно дете има шанса да живее и как този шанс по-нататък се реализира и като станат по-големи, е изключително. Просто заслужава си за това усещане да се хвърлят усилия.
10: Докато се подготвях за този разговор, прегледах много видеа на така на недоносени бебенца и ми направи впечатление, че те общуват, те се усмихват, въпреки че са толкова манички, усмихват се, така има индикации. Усещате ли вие?
9: Те общуват, те имат, така живеят от инстинкти, които практически са нещо, което позволява тяхното оцеляване. Те общуват своите родители. И затова много ни се иска родителите да участват в мероприятието, грижа за такива деца, когато ги галят, когато им говорят и самите родители, някои от тях усеща, че то, да кажем, става по-неспокойно. И един баща каза, аз като отида и то става по-неспокойно, аз се претеснявам, а викам това, защото той ви усеща. Тези деца категорично разпознават гласа на майката, гласа на бащата. Когато вече станат по-големи, ние ги стимулираме родителите да ги хранят и да ги гушкат. Тези деца първите 24 часа седат някакси така, като са слушани в своите майки, защото ритъма на сърцето, говора, те го познават.
10: Много е важно което... и допира, нали? Да. Имате кенгуросектор да. Единствено в майчина.
9: Да, кенгуросектора при нас е малко така по-различно. Това са деца, които вече са стабилни. И насърчаваме родителите да могат да посетят кенгуросектора, за да могат да се усещат все едно са вкъщи. На тях им казваме, вие все едно сте в домашна обстановка, храните, къпете детето, сменяте памперса, разбира се, под мониторен контрол и под контрол с акушерка. Което значи, че тези деца са контролирани, няма риск от нещо да се случи. И много майки от началото са доста така притеснени, но след това стават много спокойни и напускайки кенгурогрижата и вече изписвайки се от болницата, са много по-уверени вкъщи в грижата с тези деца, което е важно, защото ние полагаме много усилия, обаче в крайна сметка тия деца ги изписваме вкъщи. Ние трябва да сме сигурни, че родителите са достатъчно смели за да се справят, защото по-нататък делегираме много сериозни задължения на това семейство.
10: Всъщност, една от мечтата ви е да има национален електронен регистър за недоносени.
9: Това е моята мечта, която виждам, че няма да... Казах, че ще работя до края, докато работя за електронния регистър. За съжаление, не виждам такава опция да се... на хоризонта. На хоризонт.
10: Ами дано да има, защото това за вас е важно. Нали? Кога всъщност приключва вашия контакт с децата? В момента, в който напуснат неонатологията ли? Знаете ли какво се случва с тези деца сега, след това?
9: Реално, след напускане на неонатологията, приключва нашия контакт. Голяма част от децата получават един медико-социален план, в който е разписано посещение при други лекари, защото е мултифункционално и наблюдението на тия деца. Но голяма част от тия деца продължаваме да ги следиме, но казвам голяма част, но не 100%. Идеята на регистъра е тези да се регистрират тези деца с всички заболявания, по-нататък да се проследяват на задължително такива деца между втората и третата година трябва да имат контрола. По отношение на тяхното неврологично, двигателно, говорно развитие. Задължително би трябвало да имат тези деца контрол пред училищна възраст. Защото много неща, макар и дискретно, се представят още преди започване от такова дете. Училищна възраст, кога проговаря, двигателно как е с концентрация на вниманието, което, за съжаление, го нямаме. Тези регистри, ако ги има, ние ще видим къде може да се работи по-нататък с децата, т.е. по-рано да се започне работа с тези деца, за да може, стигайки до предучилищна възраст, да направим леки корекции в нещата, които виждаме, че имат дефицити. От друга страна, тези деца добре се контролира до по-голяма възраст, защото много неща се проявяват вече в юношеското, дори след детската възраст. И имаме като участие в конференции и конгреси международни, виждаме, че други неонатологични болници излизат със свои данни, вече като по-големи деца. Ние такива данни не можем да представим.
10: Сега покрай празника 50 години от неонатологията има прекрасна изложба на дечица и техните истории. Върнали ли това назад към спомените в годините?
9: Да, да. Сега, какво да ви кажа, 50 години е много време, ако кажем половин век. Но 50 години за нас е много кратко време. Тези, които сме занимаваме с неонатология, защото много бързо се разви неонатологията и защо световен мащаб. Тя е една сравнително нова наука. Неонатологията се занимава с проблеми на новороденото. Това значи неонейт, т.е. наука за новороденото. Обхваща и предродилните периоди, което е важно, защото много заболявания на майката, много начини на протичане на бременността се отразяват върху плода по-нататък. И ние постигнахме, така, връщайки се назад, знам с какво почнахме. Почнахме с
10: тези балони ръчно, които
9: бързи балони, липса на апарати. Верно, че ние сме, имаме много добри учители. Доцент Арнудова, професор Новачев. Изобщо в миналото нещата бяха заложени, но категорично се развиха в рамките на тия 50 години. И сега бих казала, че нашата клиника е изключително така съвременна клиника, с много добра апаратура и оборудване. И искам да изкажа специална благодарност на Българската Коледа, която повече от 20 години реално има тази кампания Българската Коледа, благодарение на която получихме много качествена апаратура, която веднага влиза в действие при децата, което е много важно. Сега децата са изключително добре контролирани по отношение на жизнените им функции, защото много различно от това, което почнахме. Просто е космос различно.
10: Аз съм убедена, че покрай тази изложба ще срещнете и много семейства, които ще искат да ви кажат благодаря и да ви прегърнат, но ние искаме малко да изпреварим събитията. И сега ми се иска да поканя тук в студиото Симона и нейната майка Христина. Всъщност, вие сте първият човек, който поема в ръцете си Симона, която се ражда само 960 грама. Сега в студиото ни влиза една шампионка по художествена гимнастика.
9: Аха, добре.
10: Виждам, че са емоционални. Те много очакваха тази среща. През седмицата имах разговори с тях. Много ви благодаря.
9: Я да ви благодаря. Здравей, чакай да те гуща. Много си пораснала. И какво правиш сега? Играеш ли гимнастика?
11: Да.
9: Така ли? И имаш ли? До къде стигна с гимнастика?
11: Колко медала имаш, мама?
12: 10.
9: 10 медала?
12: Да.
9: А на колко си години за 10 медала?
12: На 8 и половина.
9: Повече от един медал на година. Браво.
11: Заповядайте,
9: много ви благодаря. Много ви благодаря.
10: Професор Слънчева, може би сега срещаме една световна шампион. 10
9: медала. Е, кога успя да ги събереш ти 10 медала?
11: Добре.
10: Може би в момента срещаме една световна шампионка Калена в битките. Още от малка. Всъщност, Христина, от кога не сте се виждали с професор Слънчева?
11: 8 години.
9: Всъщност, виждате как по отношение на проследяването губим контрола върху или върху децата, които са, но виждам, че родителите се справили прекрасно.
11: Да.
10: Професор Слънчева, виждам, че вие се развълнувахте.
9: Да.
10: Какво изпитвате в момента?
9: Еми,
10: това ли е удовлетворение?
9: Изпитвам изключително удовлетворение. Много е хубаво така, когато човек срещне децата. Дори по улицата по някой път са ме срещали. И странно, че ме познават деца, които вече са станали големи мъже. И просто като видя снимките на тези големи деца вече и знам как пътя, от който са започнали, действително е много така удовлетворяващо. Чувствам се щастлива, направо ви казвам. И предполагам, че всеки, който върши тази работа, се чувства
10: сигурна. Симона, на теб каза ли ти мама, че днес ще срещнеш професор Слънчева?
12: Да.
10: И ти? Какво искаш да й кажеш? Нещо така намисли ли си?
9: Не.
10: Не, вълнуваш се много, нали?
12: Да.
10: Христина, разкажете ни всъщност историята на Симона. Как се срещнахте с професор Слънчева?
11: Аз имах една много тежка бременност. Имах тумор на плацентата. Проследявах се в друга част на болница, където ме уверяваха, че това по никакъв начин не засяга нито мен, нито бебето, то си е на плацентата. Впоследствие започнаха проблемите, контракции, високо кръвно. Тогава постъпих в майчин дом И всъщност професор Слънчева ме убеди да вляза в операционна, тъй като вече беше момента. Изчакахме да вляза в седми месец. Започнах да губя зрението си. И тя беше жената, която ме убеди да вляза в операционна и тя чакаше да поеме Симона. Тя първия поема в ръцете си и тя се грижеше за нея 3 месеца в неонатологията и общо взето на нея дължим всичко.
10: Професор Слънчева ли е човека, който даваше сила и казваше всичко ще бъде наред?
11: Абсолютно, да. Тя ми казваше, каква е тази физиономия? И аз се усмихни бързо. Нищо лошо няма да се случи, защото аз няма да го допусна. И аз никога не съм спирала да вярвам. Просто знаех, че Симона е в най-сигурните ръце.
9: Ние ги да са... Не е добре майките да плачат при децата си. Трябва да дойдат така уверени в да. Своите деца. Много ни притесняват такива майки, които са така в напрежение. И действително, защото то се отразява върху детето. То може да не се усеща, но реално, нали, те са на монитори и ние виждаме как реагират тия деца, как ако родителът е някакси тревожен, почва да пада кислорода. Просто родителите трябва да дават сила на децата си, докато в ковиоз.
11: Вие давахте сила на нас и така.
9: Да се надяваме, че сме се справили добре. Това е важно. Ви кажа, работата в неонатологията е работа в екип. Един човек реално не може да поеме всичко и действително не го прави. Работя с много колеги, работя с много добри акушерки, които така и тази изложба, която се прави, реално е така адресирана към всички, които са минали през тези 50 години, които са работили, които за съжаление някои не са между нас, някои вече са така пенсионери отдавна, акушерки, които също работят. Искам да ви кажа, че работа в екип е много важна, не е много лесна, но тези деца денонощно се наблюдават, денонощно. Тоест има хиляди нощи безсънни за този персонал, който работи с тях и това, разбира се, остава на заден план, но резултата, който ние получаваме като е такова прекрасно момиче Симона, е много удовлетворяващ. И ни дава сила. Повярвайте ми, аз просто се чувствам щастлива, като видя такива деца. И родители, които са се справили. Защото по някакъв път има едно колебание на родителите, което трябва да се работи с тях, защото те са подложени на страхотен стрес след раждане на такова дете, да. Колкото и да те да се държат, знаем, че на страхотен стрес, цялото семейство.
10: Професор Слънчев, аз не познавам естеството на вашата работа, но това да дадете сили на тези хора, те да повярват, тези безсънни нощи, за които казахте, сигурна съм, че понякога сте се прибирали вкъщи и главата ви обаче продължавала да бъде с децата в неонатологията. В един такъв момент, като видите едно такова красиво дете с 10 медала по художествена гимнастика, казвате ли си, всичко си заслужава?
9: Да. Аз знам, значи усилията ни се заслужават, наистина. Просто като се види едно такова дете, като се види това дете по-нататък, как ще се развива, разбира се, то ще има своето бъдеще, то има своите мечти, своите желания. И виждаме как те се реализират. Повярвайте ми, всичко си заслужава. Всъщност от нашата специално започва живота. То всяко такова дете има категоричен шанс да продължи. И ние повкараме всякакви усилия, не само чисто физически, емоционални, но тук опирам на професионализма на колегите. Те са моите колеги и аз включително работиме и непрекъснато четем. То не става тази работа само с познанията от ученическите и студентските знания. Непрекъснато, да. И бих казала, че нашата клиника дава тон в неонатологията в цялата страна. Обучава колеги в цялата страна, работи по много нови диагностични и терапевтични протоколи, за да може да се убедят колегите в страната също да работят по този начин, защото една птичка пролет не прави. Okay. Има много такива деца, които се раждат и в други болници, т.е. тези колеги трябва да имат силата и увереността да се справят, така че имаме и малко учителска дейност.
10: Абсолютно. Симона, я ми кажи ти за какво мечтаеш? Какво искаш да ти се случи? Кои са най-големите ти мечти? Гимнастиката, може би?
12: Да.
10: Не, пожелавам ти от сърце. Аз също съм тренирала художествена гимнастика, ма не ми се получи, но при тебе виждам, че...
9: И дори да не се получи, ще има други хоризонти. Не, ето, не е задължително да бъде. Сега това иска, после други неща. да има весело детство. Това е най-важно.
0: Това е най-важното. Абсолютно. Да. Много ви благодаря за тази среща, че се случи в нашия ефир на Събуди се. Сигурна съм, че имате...
11: Благодарим за поканата.
0: Да си кажете още много неща, но ще ги оставим за зад камерите. А ние продължаваме след кратка пауза. Ето как.
12: Парите ни след еврото. Кой спекулира с цените? Заместник директорът на НАП Христо Марков. Игри на волята се завръща. Часове преди старта, продуцента на предаването Витомир Сарайванов. Без гаранция от Стефания Колева и Деян Ангелов. Свободни и отново заедно. Д2.

0: Вие сте със Събуди се. Какво знаят от НАП за издирвания за глушител от столичния квартал Драгалевци? Бяха ли проверките по морето само за грявка за май до година? Когато в Бургас ще се проведе Евровизия, наистина ли породното ни Черноморие е толкова скъпо, колкото голяма част от хората в социалните мрежи се оплакват? И за парите ни след еврото по тези още теми ще говорим с Христо Марков, заместник изпълнителен директор на НАП. Здравейте!
1: Благодаря, здравейте, здравейте на зрителите на Събуди се.
0: Да започнем с актуалната тема с заглушителя,
1: да.
0: Която от края на миналата седмица е водеща. Наложили сте ревизионен акт на дружеството собственик на заглушителя от Драгалевци още през 2023 година, като не сте признали ДДС кредит. Какво ви накара тогава да не признаете този ДДС кредит? Откъде дойдоха съмненията ви?
1: Ами това е едно от хилядите ревизионни производства, които се извършват от колегите от контрол. В процеса на ревизията ние винаги преценяваме дали данъчният кредит е свързан с бъдещи облагаеми доставки или не е свързан, доколкото знам в ревизионния акт не се е установило, че въпросното устройство ли ще бъде използвано за бъдещи облагаеми доставки. Затова не е признат и данъчният кредит.
0: Имаше ли някакви съмнения, че това устройство може да се ползва за двойна употреба?
1: Трудно да се каже, да ви кажа по документи, нали, колкото и да са колегите, както се казва, компетентни в... Става въпрос за някаква технология, която нали, някой ще успее да прецени дали... Важното е, че тя не носи добавена стойност. Това, което нас ни касае.
0: Четох в медийни публикации, че за да проверите изредността на Марел 99, това е фирмата, поръчала заглушителя, сте изпратили различни запитвания до МВР, СДВР и други институции. Имаше ли реакция от тях?
1: Предполагам да ви кажа, но това е преди две години ли се е случило?
0: 23-3.
1: Да. За да може да влизам в конкретика, трябва да се запозная с производството и доколко може да дам информация по него.
0: Добре. Наложиха ли ви се нови проверки след миналия петък вечер или след откриването на заглушителя да се върнете към тази тема и да проверявате документация?
1: Ами не, предполагам, че ще проверим, ще извършим проверка дали... но доколкото знам, ревизионният акт е бил в една съдебна фаза. Не съм се запознал с решението на съда.
0: Добре. Благодаря ви. Предлагам ви да се насочим и към Черноморието, където имахте засилени проверки през това лято. Какви са впечатленията ви от първото лято, в което вече сме изцяло в Европа?
1: За съжаление, при проверките се установи, че в една трета от проверените обекти се установиха нарушения, което говори за лоша фискална дисциплина. Но при по-задълбочен анализ, в сравнение с миналата година, с миналата лятна кампания, където са установени 25% от проверките са установени нарушения, в момента 30-26 година, се оказа, че НАП с по-малко ресурс колегите са приложили много изключителен таргет. Т.е. проверявани са обекти, за които вече може да се установи, че има информация, че не издават касови бележки, че има лоша фискална дисциплина. Т.е. НАП се опита с по-малко ресурс да постигне по-голям ефект.
0: Проследявате през години.
1: Точно така. Нашите цели за бъдеще ще е с повече аналитични дейности да се насочиме конкретно към субекти, които не спазват данъчно-осигурителното законодателство. Но искам да кажа, че коректните данъкоплатци да не се преценяват. Ние гледаме да правим и да махнем неконкурентното предимство.
0: Какво ви направи на впечатление по отношение на цените на Черноморието? Ще признаят, бях по Българското Черноморие, да. В заведение, в радиус от 30 км едно от друго. Едното е наистина много скъпо. Аз познавам цените, защото съм на едно и също място от 20 години и ми се струва, че наистина евро и лев е обърнато едно към едно. Другите пък е съвсем други цени. Явно хората са били коректни. Вие наблюдавате ли това нещо и кои са повече тези, които коректно са преминали към еврото? Или...
1: Ще ви кажа, значи аз нещата ги разделя на две. Преди две седмици казах в брифинг, че институционалната оценка, която е дадена от Европейската комисия, Европейската централна банка и БНБ, е доста положително, но същевременно си правя нали, сметка, както и аз съм потребител, че цените действително има завишение. Но поради факта, че освен еврото се намеси и кризата с енергоносителите, смятам, че енергоносителите оказаха по-голямо влияние върху покачването на цените и инфлацията. Сега определени търговци се опитват нали, да продават по-скъпо по морето особено. Но дали има, както се казва, търсене предлагане, дали ще има някой този тератор, който казаха, че е 9 евро, предполагам, че никой не си е купил този тератор. Правят се опити, същевременно има и ресторанти, които са доста скъпи, но пък чакате на опашка да влезете вътре.
0: Така е. Кои са най-фрапантните на нарушения, с които се сблъскахте?
1: Доколкото знам, най-фрапантното нарушение е обект не на Българското Черноморие, където се установи, че не се е отчитала такса вход и 400% се дигна оборота след извършено наблюдение. Знаете, че ако ние установим, че някъде не се издават касови бележки, може да оставим и обекта под наблюдение. Ако наблюдението установи, че в определени дни оборотът е бил доста съществено разминавал това, което декорирало лицето, може да се мине на контролно на облагане, на контролни действия, на облагане по аналог и съответните санкции, ревизионен акт и така нататък.
0: Получавате ли сигнали от бдителни клиенти, за какво най-често ви сигнализират?
1: Получаваме, да, ежедневно се получават сигнали. Даже се радвам, че хората стават по-чувствителни на тази тема. Много е важно, знаете, че клиента може да задържи плащането, ако не получи фискален бон. Много е важно и разчитаме на такива сигнали, защото те ни ориентират в, както казах, в таргета, където не се издават фискални бонове, където има, нали, една част на големите нарушения са установени в това естество, другото, което е в разминаване на касовата наличност, има и фрапиращи случаи на липса на фискален апарат. Но се радваме на тези сигнали, защото ние знаем къде да се насочиме. И с по-малко ресурс да установим повече задължения и да увлечим оборот.
0: Бургаска или Варненска област? Имаше повече нарушения, може ли?
1: Определено в Бургас там достигнаха 40% от установените проверки нарушенията. Сега дали е по недисциплинирано фискално там търговците, надали е така. Предполагам, че поради сезонността на сезонния характер на някои от заведенията, просто са се опитали да изкарат малко повече пари, но да знаят, че неотчитането на оборотите води до увеличаване на материалните запаси, също следи материалните запаси, следи за касовите наличности. Изобщо колегите от фискален контрол са доста натоварени, особено тази година. Искам да им благодаря пак, защото и с закона за въвеждане на еврото в Република България и с лятната кампания ресурса е доста използван.
0: Значи ли това, че в Бургаска област всъщност проверките това лято са загрявка за май до година, когато в града ще посрещнат много туристи заради Евровизия?
1: Определено. Ние от сега още разглеждаме платформите за настаняване, които са онлайн платформите. Селектираме ги. Така че се надяваме друга до година да сме добре подготвени, защото това събитие е от изключителна важност както за Бургас, така и за цялата държава.
0: Относно местата за настаняване, искам да ви дам следния пример. Ако, например, аз имам апартамент, който давам, да кажем, за, не знам, 200 евро на месец. Обаче сега покрай Евровизия си кажа ден година храни, както биха казали хората, и реша за 3000 евро да дам този апартамент. Дига ли ми се данъка към държавата? Трябва ли да платя по-висок данък и как ще следите за това?
1: Разбира се. Значи, ако вие го отдавате дългосрочно, това е по-лесен вариант. По-трудният вариант е, когато вие през онлайн платформа го отдавате ежедневно. В този случай, както видяхте обявите, те са за краткосрочно отдаване под найем в Бургас. Достигнаха някакви стойности, които са фрапиращи, но според мен те ще бъдат коригирани. По отношение на по-голямите продажби ще прибере по-голям данък. Естествено, когато ние разчитаме оборота, търговците да бъде вдигнат. Това събитие да повиши икономическата активност на региона.
0: Върху какво още ще се фокусират проверките ви по време на Евровизия?
1: Най-вече по спазването на данъчно-осигурителното законодателство и трудовото законодателство, касаещо заетостта. Дали се издават касови бележки, дали се спазва проверка на касовата наличност, трудовите договори, общо взето тези неща, които си ги вършим ежедневно.
0: Вече, когато по-рано в разговора ни стана дума и вече за еврото, след 9 август нямаше нужда цените да бъдат обозначавани и в лева, и в евро. След 9 август забелязахте ли някакво завишение, когато търговците са изтрили цената в лева, да са решили да повдигнат малко на тази в евро?
1: Видях публикувани обяви по отношение на цените. Действително след 8 август съществува известен риск на след спиране на двойното обозначение на търговците да закрилят към по-високи стойности. Не се случи при ниските цени, не при кафетата и по дребните, по ниските стойности на продукти, но сега действително съществува след 8 август възможност търговеца, ако е било 5,40, да го направи 6,20, но колегите от КЗП, предполагам, работят по този въпрос. Винаги сме си подавали ръце, ние заедно работехме през целия този процес във въвеждане на еврото. Знаете, от миналата година почна доста работа, беше свършена от колегите от НАП и от другите институции. Минахме през информационна кампания, двойно превалутирането, двойното обозначение вече приключи. Надявам се, че има и обосновано повдигане на цените, не е само необосновано. В много от случаите, действително, доставчиците, като повишат цените, търговците няма как да реагират, за да запазят същия марж, дигат цените.
0: А вашите проверки с КЗП съвместни вече приключиха, нали така?
1: Да, но ние сме винаги в връзка.
0: Но на каква стойност са глобите, които наложихте по време на съвместните проверки?
1: Конкретно за НАП или общо като...
0: И конкретно и за НАП?
1: 3 милиона 200 и нещо, да не ви излъжа. 22 хиляди 400, ако не се лъжа, бяха само нашите проверки на НАП. 1759 акта установени. Издадени наказателни постановления, пак да не ви излъжа, но към 3 милиона и нещо, което обаче в момента има, които се обжават в съда.
0: Ако вече така можем да извадим някакъв баланс, кои са секторите, в които имаше най-много опити за измами, свързани с еврото?
1: Ще ви кажа, да, аз връщам малко назад, когато започна. Най-вече в сектора на услугите. Но там имаше, спомням си, по отношение на паркингите. В Ритола, в София и в други градове имаше огромно търсене. Просто цената, която се предлагаше, това го показаха и глобите, между прочим, защото имаше търговци, които ги глобявахме, те си продължаваха си дигат цената. И самото търсене на паркоместа беше огромно в София. Имаше случаи, в които и държавата не се съобразяваше, особено общинските съвети. Те казаха, да, ние от 9 години сме дигнали някакви такси, но няма как да седим с тези такси. Тогава водихме инициатива, просто забавят и по-късно да направят тези увеличения, да ги актуализират тези такси. Това бяха основите, но главно сектора на услугите.
0: Главно сектора на услугите. Добре, сигурно ще ви изненадам с последния въпрос, но гледате ли Игри на волята?
1: Да, гледам.
0: Тази вечер, 20 часа, започва новия сезон. Много ви благодаря, че бяхте в нашата студия.
1: И аз ви благодаря.
0: Благодаря ви за този разговор. Както ви казах, броени часове остава до началото на 8-ми сезон на Игри на волята. Стартът е тази вечер от 20 часа по нова. В официалните профили на Игри на волята вече бяха представени трима от участниците в сезона на шампионите. Ексклузивно сега в Събудица зрителите ще видят и визитката на една от най-силните жени в този сезон. Симона Палазова. Тя е любимка на екстремните спортове и дава силна заявка. Гледаме.
2: Симона Палазова от град София на 29 години. По образование съм педагог и спортен аниматор. През зимата съм ски учител, пролет и лято съм рафтинг инструктор. I'm still
3: here! Не спираме да крепеем напред заедно!
2: Много ми харесва тази работа, защото с всяка група, която дойде, спускането всеки път е различно. Да съм в движение, да има риск, който да мога да го преодолявам, страховете ли си да преодолявам също. Почти всичко във вода, което може да се практикува, го правя. Аз скачам от места, които не виждам просто къде скачам. Имам чувство, че съм адреналиново зависима. Имам нуждата адреналина при мен постоянно да го има. Смятам, че Игри на волята е точното място за мене. Мога да се справя с всичко, генетично ми е заложено. Много по-добра повкиня съм от всички до сега, които са участвали в Игри на волята. В залата съм най-добрата дори и от всички мъже. С кеф ще бия мъжете. Ще ми достави най-голямо удоволствие.
0: Сега от Морския бряг включваме Витомир Сарайванов, продуцент на Игри на волята и на някои от най-успешните и мащабни продукции в ефира на Нова телевизия. Добро утро, надявам се ме чувате.
4: Добро утро, чуваме се чудесно.
0: Радвам се. Игри на волята е тотален хит в ефира на Нова. Има обаче подобни формати, които по Библия са 12 епизода. Вие как успявате да разгърнете такъв формат в цели 80 епизода?
4: Простият отговор е работа, но за да не приличам на предизборен слоган на ГЕРБ, ще дам някакви подробности. Така или иначе, ние се опитваме всеки един сезон да надграждаме, да се добавят нови елементи, да се правят подобрения в правилата. Като казвам, че правим подобрения, имам предвид не само нещата, които са свързани с битките, а и допълнителни елементи в съдържанието на предаването, които помагат за това хората да разберат какви са характерите на героите. Защото в крайна сметка Игри на волята е предаване за оцеляване, а не просто спортно състезание, както някои често бъркат. И всъщност, само ще дам няколко примера за това, за да разберете как се е развило предаването през годините. Реално в първия сезон са направени около 65 часа телевизионна продукция. В момента сме наблизо 180. За яснота, най-новия хит в киноиндустрията Одисея е около 3 часа, 3 часа и половина. Значи ние за един сезон правим около 60 пъти Одисеята.
0: Това звучи наистина голяма Одисея, обаче резултата със сигурност си заслужава. Действително формата винаги е изпълнен с много обрати и нови елементи. Откъде черпите вдъхновение и идеи?
4: Ами, всъщност, най-успешните формати се познават по това, че те живеят свой собствен живот. И Игри на волята е точно това. Той се развива с всяка следваща година и той ни води напред. Имаме щастието да сме един екип, който изключително много обича това предаване. Обичаме работата си и се опитваме да правим най-доброто, което е възможно. Усилията, които се полагат, са огромни и е трудно да се разбере отстрани и без да е някакъв тип самохвалство, само ще кажа, че това, което ние правим като развитие на формата, няма аналог никъде по света. Освен това, времето, за което го правим, е абсурдно малко. Да не говорим за условия, бюджети и всичко останало. Така че Игри на волята е невероятно постижение за нашия телевизионен пазар. Ние си даваме сметка за това и това пък от друга страна ни кара да го развиваме колкото се можем повече, повече, повече и да го държим на нивото, което сме дигнали във всеки един сезон. Този 8-ми сезон няма да направи изключение. Хората, които ще бъдат пред телевизорите цяла есен, ще се насладят на новия прекрасен, силен сезон на Игри на волята. Ще имат нови любимци, нови герои, които ще искат да гледат. Отдавна Игри на волята е излязло от чистото понятие реалити предаване. То се е превърнало като начин на гледане в нещо като сериал, което за нас е много голям гордост.
0: Повод за гордост е наистина. Спортната легенда Ивет Лалова влиза в ролята на водещ този сезон, което си е трансфера на годината. Поздравления! Как го постигнахте? Как успяхте да убедите и привлечете?
4: Ами, аз познавам Ивет от сигурно близо 30 години вече, още от времето в моето битие на спортен журналист и тя беше активна състезателка по това време. Винаги съм смятал, че тя има изключително много качества, които излизат извън пределите на лекоатлетическата писта. И беше въпрос на време по някакъв начин да се напаснат нещата така, че да можем да работим заедно. Съдбата си знае работата и в крайна сметка точният момент настъпи тази година. Не сме имали никакви нито проблеми, нито нещо, което кой знае колко много да обсъждаме, нито да я навивам, както се казва, за нещо. Напротив, тя е запалена от ден едно и положи всички максимални усилия, защото в крайна сметка за нея това е доста голяма трансформация. Ще видите, че тя се справя превъзходно и е на точното си място. Освен това, за участниците, удоволствието да се докоснат до такава легенда е огромно. И то се личи в тяхното отношение към нея. В очите им можете да го прочетете, в жестовете им, в начина, по който те комуникират с нея. Така че това беше страхотен ход и аз много се радвам и за нея, и за нас.
0: Видяхме ексклюзивно.

0: въпрос няма еднозначен отговор. Първо, тук не става въпрос само за това, че някоя жена трябва да тича по-бързо, да скача по-високо, да вдига по-тежко, да бъде по-пъргава, да бъде по-еластична или каквото и да било друго от мъжете. Тук става дума и за останалата част от предаването, за другата част на играта. Реално, хората трябва да си дадат сметка, че за да може да стигнеш до победата, ти трябва да елиминираш огромен брой съперници по пътя си. Логичният ход на някоя жена, която иска да стане победител в Игри на волята, е да се опитва да отстранява силните мъже още в самото начало. Това противоречи на друг постулат, който самите играчи са създали помежду си, и то е силните трябва да вървят напред. Тоест, хем силните трябва да върват напред, хем обаче мъжете са по-силни от жените. Еми, как да стане тогава цялата тая работа, жените да спечелят? Трябва да се намери вярната рецепта. Само, че не е наша работа, ние да даваме съвети на участниците. Това е реалити в истинския си най-чист вид. Каквото те измислят и направят, това се случва. Така че, ако на някоя жена и уври главата как да го направи, ще спечели.
1: Говорихме си в началото на разговора всъщност какво предизвикателство е работата по Игри на волята, което си е най-мащабното и сложно предаване в България. След толкова години обаче в телевизионната индустрия има ли формат, който бихте направили с момчешка енергия и вдъхновение?
0: Какво значи това сега? Че аз правя до сега формат с пенсионерска енергия.
1: Не, изобщо не.
0: Не съм загубил по никакъв начин момчешката си енергия. Напротив, всеки един формат, който правим заедно с екипа, се прави с огромна енергия. Това, което се случва тук в летните месеци, е абсурдно голямо. Представете си за какво става въпрос. Казах ви за броя часове. Това са 70 последователни снимачни дни, в които екипа няма нито един ден почивка. 70 дни, всеки ден на терен, всеки ден снимки. Разликата между това предаване и останалите е огромна, не само заради мащаба, заради броя на хората, екипа, който от 150 човека тук, плюс още близо 50 в София, т.е. общия брой е близо 200 човека, които работят за това предаване. Броя на локациите, които са 3 арени за битки, 6 локации за живеене от тази година, 7, ето отварям една скоба тази година, зрителите на Игри на волята ще видят още една чисто нова локация и само ще отворя мъничко още вратата и ще кажа, че ако изолатора до този момент е бил най-ужасяващото място, вече има и по-ужасяващо място. Така че само начина, по който трябва да се координира всичко това, да се заснеме и да може да се следи действието, изисква огромен ресурс и огромна отдаденост. Така че енергията и момчешката енергия, за която говориш, в никакъв случай не е изчезнала. Напротив, през цялото време тази енергия е нещото, което движи процеса напред. Колкото до това, дали има някакъв имагинерен формат, който страшно много не си иска да правим, да, има, разбира се, такива световни формати. Всъщност се оказва, че не е най-важното да вземеш най-успешния подобен формат, защото реално между Десафио и да речем Survivor, който така или иначе е най-успешния в цял свят формат за оцеляване, вижда се, че всъщност това, което ние сме направили от Десафио и начина, по който сме го развили, на нивото, до което сме го довели, е коренно различно от всичко, което се прави по света, и не само марката е гаранция за успех, а това в какво можеш да го превърнеш.
1: Така е. Много ви благодаря за този разговор. Поздрави към морето, попътен вятър до вечера на премиерата. Чакаме я с нетърпение. 20 часа по Нова телевизия. А ние се разделяме за кратка пауза, след което отново се връщаме в студиото. Ето как.
2: Без гаранция от Стефания Колева и Деян Ангелов. Свободни и отново заедно. Д2 на сцената на Събуди се.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс

0: колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, радио плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио плей.
1: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе, с участието на мецо-супраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Следващия разговор е без гаранция. Единственото, което гарантираме, че ще е с много настроение в студиото. При мен са Стефания Колева и Деян Ангелов, с които ще си говорим за тяхното едноименно представление, което вече е изгледано от близо 20 000 зрители у нас и в Европа, но и за други неща от живота. Добро утро, добре дошли!
1: Добро утро!
0: Много специален ден сте тук. Честит рожден ден!
1: Благодаря!
0: Много вдъхновение, творчески успехи и всичко най-хубаво и в личния живот, и в работата, и наистина само усмивки.
1: Амин, да бъде!
2: Айде, да, честит рожден ден!
1: Ево!
0: Какво си пожелаваш като човек, който вече ти е ясно, че е без гаранция този живот?
1: Не ми да върви по-бавно така времето, някакси да го усеща.
0: Това няма да стане.
1: С нощи казвам на сина ми, честит рожден ден. Тате, на колко ставаш? Аз казвам на 46. И той, викам, тате, много ли се струва? Той вика, ами кай го е, ужасно много. А пък на мен така, аз сега започвам, бе.
0: Еми да, това си е само началото. Стефания, ти какво му пожелава, ако гледам видеята в Фейсбук, нещо твърта да сгъва чершафи да се научи или да...
2: Той има много какво да учи, додето. Не само, той мисля, че сме всички така, но няма гаранция. Пожелавам му да е усмихнат и да му се случват нещата такива, каквито си ги представя. И да му е хубаво, най-важното е това.
0: Да се наслаждава.
2: Как ще естествено работата да му върви.
0: Как ще празнуваш днес, някакви големи планове?
1: Никакви. Аз съм от хората, които изпитват неудобство от това да привличам внимание с рождения си ден. И наистина, истински споделям, че ме... Абе, иде ми да изчезна в този ден и да се поява утре. Въпреки че, нали, толкова актьор не е много логично да така да не привличаш внимание, ама сега ще започна с моите философии и разговори. Та не знам.
0: Обаче за късмет човек никога не празнува сам. При теб това има едно малко по-особено значение, така че ето, тази камера предлагам сега да погледнем всички. Има изненада.
3: Скъпо мое братче, честит рожден ден. Много те обичам. Много хора днес ще ти пожелаят живот, здраве, късмет. Аз ще се присъединя към тях и ще ти пожелая много любов. Желая ти да продължаваш да си все така дързък, решителен и постоянен. Да вършиш нещата си с много любов. Така както си ме учил, аз да върша своите. Желая много здраве, късмет и успехи на децата ти, Диман и Ален. Благодаря на Бог, че ме е дарил с брат като теб. Благодаря на мама и на татко, че са ни отгледали по този прекрасен начин с толкова много любов. Много те обичам и ще ти кажа само едно. До днес казваха, че си само с 10 минутки по-голям. От днес ще казват, че си с цели 10 минути по-стар. Обичам те, братле.
0: Това ли е прелома? Това ли е прелома от 10 години?
2: Много хубав поздрав сега.
1: С брат ми имаме един номер, който си погаждаме на рождения ден. Чакаме другия да се обади. И в момента, в който ако примерно аз му звъня, той вдига телефон и казва да си жив и здрав, че ти е рожден ден. Нали, целта е кой пръв ще... Тая сутрин му звъна по телефона и той не ми вдигна и аз викам, ес! Препаках го и той звъни и аз да си жив и здрав.
0: А сега с 10 минути сега, по-стар вече.
1: Да.
2: Даре, честит рожден ден, да си жив и здрав.
1: Да, да си жив и здрав.
2: И любов да има.
1: Да. Абе, така бе, братчето.
0: Много са близки, много близки изглеждат.
1: Еми, да, както казва брат ми, нали, хората казват, човек сам се ражда и сам умира, и той, брат ми казва, аз не дойдох сам, а пък как си отида, не знам. И така, братчето ми, да, много сме близки, много се обичаме, подкрепяме. Даренцето.
0: Страхотен празник да имате
1: играма. Много готин, между другото, той, как да кажа, последен спектакъл, който направи аз, която обичам, аз много му харесвам, да използвам момента да кажа, ходете гледа брат ми.
0: Страхотно, там сме, със сигурност.
1: Да.
0: Но и вас много хора ви гледат цяло лято, между другото, второ лято ви е това, в което излизате от театралните зали с без гаранции, вече сте в летните театри в страната, в чужбина също играете, но променя ли се усещането лятото, когато сте навън сред хората? Хората също са някакси по-лежерни, може би. По-различно ли е усещането? Лятно време.
2: Лятно време, аз винаги обичам този период, защото хората са настроени на положителни емоции, да пътуват, да се чувстват добре, да се отпускат и когато дойдат на представление, особено когато са навън, някакси цялата тая симбиоза се получава. И когато енергията е взаимна, стават страхотни купони. Имахме много хубави представления и на Съмърфеста, и в Бургас, въпреки страхотния вятър и огромно закъснение, за което не бях бяхме виновни, но хората изчакаха търпеливо и след това имахме прекрасни отзиви. И се надявам това да продължава, защото
1: във Варна също беше.
2: Да, във Варна, разбира се. Да, Варна е страхотна публиката. Въобще, сега ни предстоят и още нови така гостувания. Вече няма да са на полетни сцени, но пък това не е минус. Не го приемаме като минус, защото умеем да държим това лятно настроение и в залата.
0: А голяма одисея ли са пътуваните? Аз като гледам видеята във Фейсбук, аз съм страхотен фен и те вече от всякъде ми излизат, защото аз наистина много ги гледам. Имахте точно за едно пътуване. Мисля, че за Пловдив тръгвахте. Беше видеото, наистина беше страхотно.
2: Аз не го помня.
1: За Пловдив? Ами не знам, ние винаги пътуванията за мен са някакво изключително положителна емоция, защото нали, тръгваме, събираме се и в мен е такова точно детския момент на айде, пак се започва жестока офанзива и като тръгваме и винаги се свързани с някакви препятствия, гледна точка на това, че Штефи винаги спогажа някакви неща без да иска.
2: И закъснявам, за съжаление. Ето, не съм...
1: От тук започва нашето пътуване.
2: Да. А това е припирнята, която...
1: Зодия Дева, как няма да сме
0: там? Всичко трябва да е един час по-рано и чакаш.
1: Ами не, че по-рано, точно на секундата. Тя трябва да бъде разцепена с скалпел. Как си винаги закъснява и оттам започва жестоко пътуване. И първо, нали, се леко се оформя спор около защо закъснява, как закъснява. Абе, много е смешно. След което, нали, обикновено имаме тя, нейната мисъл е като как се, аз затова казвам за нея, че тя е неуправляем снаряд. Просто вижда се нещо някъде, завива се, тръгва се, връща се.
0: А девата в теб как реагира?
1: Еми, не е добре.
0: Излиза ли пушек така?
1: Особено в чужбина ми е много забавно, нали, като пътуваме. Зареден съм с страхотна емоция и ги чакам тия пътувания с голяма любов.
2: Защото се срещаме и с нови хора, сменяме мястото, запознаваме се с бита и за кратко, понеже и двамата обичаме много да се разхождаме. Имаме и така хора, които откликват на това и цялата организация в лицето на Фейс България и на Виктор, който много ни помага, да си го споменем, Юрлин, разбира се. И като се разхождаме, обикновено те знаят къде да ни заведат и се потапяме, макар и за кратко, в цялостната атмосфера, което пък ни връща фидбек за това как живеят хората там. И на нас това ни е супер любопитно и интересно.
0: По време на рекламите си говорихме, защото аз самата живея в Германия и сте играли точно в града, в който живея. Аз, за съжаление, не бях там и ви изпуснах, за което много ме яд, но ви чакам пак. Ето, сега покана ви отправям. И ви разказва, че всъщност за нас, българите, това е невероятно събитие. Ние ви чакаме, събираме се преди това, обсъждаме след това, след постановката, чакаме ви да излезете, да си кажем някакви супер думи с вас, след което като си тръгнете, ние отиваме някъде, говорим за нас. Наистина това е голямо събитие.
2: Много хубавото е, че има и хора, които ми пишат, примерно, в Инстаграма с реплики от представлението, което това вече е супер комплимент, разбираш ли? Така че много се радвам, че си го превръщате в повод да се видите и да си говорите.
0: Абсолютно.
1: Така се получи, че без гаранция хората се припознават в историите, които нали, се разказват вътре. И в голяма степен, нали, те си някакси така става, че се включват се в спектакъл и после като оставаме след спектакъла, споделяме си някакви неща.
0: Какво ви разказват хората?
2: Много хубави неща. И скоба само да кажа, че нашите отношения от Без гаранция вече леко си пробиват пъти в Инстаграм, тъй като темата е необятна и всеки има различна гледна точка. Нашата я показваме с малки клипчета в Инстаграм и хората са доста така възторжени и получаваме много хубави фидбеци и от представлението, и от видеята, които заснемаме, което е за нас супер признание, защото си вършим както трябва работата. А пък предстоят и нови неща, които ще ги изненадаме, така че трябва да ни следят, за да може
1: да
2: бъдат наистина изненадани. И другото най-яко нещо е, че сега се преместваме в една много по-голяма и готина зала, каквато е театър Арт Вент в Ласага.
1: Да, голямо предизвикателство за нас.
2: За нас е предизвикателство, защото сме свикнали, нали, да играем на друго място, а сега вече...
1: Да, сега си отиваме, така да се каже, в къщи.
2: Да.
1: Артвент, разбира се, те много ни помагат те са разпространители и са продуценти на това представление. Цяла България се организира по тяхна... Обикаляме спрямо тяхната организация, но сега вече в тяхната сцена О, голямо предизвикателство. На 2 октомври, между другото, на 2 октомври, тази светва му паметна дата и тогава имаше рожден ден и това наистина ще бъде специална дата за мен. На 2 октомври имаме без гаранция за първи път in my life театър Адвен. Супер много се вълнувам. Някакси ми е като... Татко беше актьор, аз всъщност съм актьор заради набезите на брат ми, който от някакси ме... Той насила ме накара да стана актьор.
2: Въпреки че си по-големи.
1: Аз съм по-голем.
0: И въпреки това...
1: Той е голям манипулатор. Голям манипулатор.
0: Ей, ма виж колко хубаво те изманипулира страхотно.
1: Да, и аз още вече 20 години в тая манипулация.
2: А като питаш какво питат хората, нали, манипулация и не знам какво си, човека ето, който всъщност е супер смешен. Много от хората го сравняват с Джим Кери, защото той има изключителна експресивност, когато представя материалите или когато комуникира с хората, как видимо е това нещо. И другия актьор, с когато го сравняват, е, сега, понеже имената на мен ми бягат, той ще го каже.
1: Айде, не, дай се едно.
2: Чакай, мистер Бин.
1: Роналд Аткинс.
2: Да. И когато под видеята пишат, постовете или пък ми пишат на мен, една жена ми беше написала, да ти имам додето.
0: Това наистина много силно. Това е златен фонд, някъде трябва да влезе.
1: Еми да, аз между другото любим филм ми е Маската. Любимият ми актьор на мен един от любимите ми актьори е Джим Кери.
2: Еми, ако искат хората такъв... да видят ето 46 годишното Джим Кери, да заповядат, защото там е, той, понеже има и страхотно усещане към детайл.
0: Ами Дева, той си Дева.
2: Това изразяване, изобразяване на материалите, особено има един за водопада, то там е просто...
1: Там е, да. Там аз наистина от сърце го разказвам, това много сега. И детайла там е изключително важен. Абе, хора, с годините са станало много суетени. Сега, примерно, тук седа и се гледам на почти всички монитори. Аз се представям на 56, как ще бъде, бе, брат?
0: Трябва колко камери, не знам колко камери да ти докараме, тук още от сега да започва да се подготвят.
2: Доде, няма ли контрола? Всичко ще е наред.
1: Да, хората във времето ми казват, вика, ти контролираш ситуацията. Викам, това не е възможно.
2: Не е
1: нито едно лошо качество аз в този живот.
2: Нямаш, разбира се.
0: Много ви благодаря, че бяхте тук в студиото в този специален ден. Пожелавам ви много успех още след толкова емоционални срещи с хората и в страната, и в чужбина. Знам, че и турне ви предстои, така че много успех.
2: И да следите за нови неща, защото очаквайте.
0: Със сигурност. Очаквам ви в Германия. А сега искате ли да изгледаме заедно едно много хубаво видео за една фондация? Свикнали сме да гледаме деца, на които помагаме, а сега да видим хората, които помагат.
4: Банско за теб е фондация на почти 3 години.
5: Фокуса са ни хора, които имат спешна нужда от лечение, независимо дали са деца или възрастни, за които държавата не може да реагира в момента веднага бързо и трябва спешно да се съберат пари.
4: Началото е трудно, защото в фондацията усещат традиционното недоверие на хората към безкорисното желание за помощ.
5: Хората се притесняват и често пъти изпитват недоверие към фондациите, но все по-смело стъпваме между трите планини.
4: Миналата година по време на екскурзия Народното Черноморие ученик от Банско полита от хотела и пада от огромна височина. Оцелява с тежки травми.
5: И вчера майка му беше пуснала в социалните мрежи видео, в което виждаме, че прави все по-смело своите стъпки и това е нещо, което нас ни удовлетворява. Знаем, че ние сме просто малка брънка в голямата верига, но когато можем да сме моста между хората, които искат да помогнат и страдащия човек, с удоволствие го правим.
4: В Банско вече има редица семейства, в които надеждата след трагедия се е завърнала благодарение на подадената ръка. Такъв е случаят при Джулиана, която 12 годишна е диагностицирана с тежко онкологично заболяване.
6: Аз съм на Джулиана баща и това е Джулианка. Искаме да благодарим на фондацията Банско за теб. И на всички дарители най-вече, благодариме на всички, нали, излекува се, сега ходиме само на проверки, благодариме на всички дарители. Не, абсурд, сумата е непосилна, беше за нас, добре, че се обединиха всички и цялото околие и други организации имаше и се справихме.
7: Искам на всичките благодаря, че ми помогнаха да се излекувам, че вече мога да бъда като другите деца, да излизам понякога.
8: Преди 2 години стана катастрофа И трябваше детето ми да бъде лекувано в София, операции на око, щупента, суретра. И в Банско за теб разбраха, нали, че имам катастрофа, и тогава решиха да ми се обадат и да ми помогнат. Бяха през цялото време до мене и благодарение на тях и на други дарители на операцията, и днеска вече детето ми мога да кажа, че е добре. Съм много благодарна на тая група, на тая фондация, просто думи нямам за тях. Ако не беха те, не знам как щех да излекувам детето си.
4: Сега фондацията е съсредоточила усилията си в каузата да помогне на Пепи от разлог.
5: Той се нуждае от спешна трансплантация на сърце. Основното му страдание е белия дроб. В момента цялото семейство е в Щатите. Подпомогната от нашето здравно министерство, но знаете, че престоя в чужда държава за цялото семейство е непосилна за семейството, така че много хора се обединиха. Имаме питки дарени от баничарници в Разлог, хора от различни механита вече ще донесат храна, която ще можем да предложим на гостите на Банско, и по този начин ще подкрепим семейството в Щатите и се надяваме наистина на добър изход за тях. Просто протегнатата ръка, ние сме топли хора. Ние обичаме да помагаме и когато имаме възможност да правим.
4: За Събуди се, Антон Чавдаров.
0: Страхотни хора. А ние продължаваме след рекламата с още добро настроение от D2.

0: Видяхме кадри от последния клип на D2, парчета и с участието на Дело. Това се случва почти четвърт век след Две следи напред. Пред групата предстои турне, което феновете чакат от години, така че има много за какво да си говорим. В студиото са Митко Кърнев и Александър Обретенов. Дичо ни чака на позиция по Viber. Здравейте, момчета!
1: Добро утро!
2: Добро утро, здравейте!
0: И клипът е много зарежещ, песента е страхотна, но преди да си говорим за тях, ми се иска да ви върна към петък вечер, когато знам какво правихте. Свирихте на Аполония и е било страхотно.
1: Приятели, да, имахме удоволствието тази година така да взривим театъра в Аполония, в Созопол. Просто беше абсолютно неземно преживяване за нас. Не помня кога не бяхме свирили.
3: Още ни тресе
1: на този форум, да.
3: Дичо ще разкаже след това.
1: С нощи се прибрахме вечерта от Созопол, просто още ни наистина...
0: Под емоцията на всичко това.
1: Да, и много се надявам за любовта, която ние изпитахме, да сме предали абсолютно на хората, които бяха там. Неземно преживяване.
0: Дичо, пяха ли с пълно гърло феновете? Помагаха ли ти?
4: Ами ние това си говорихме вчера с здравейте пак още един път. Това си говорихме, че просто беше наистина впечатляващ концерт и още ни тресе тази треска. Имаше невероятна енергия между нас и публиката. Просто една от най-културните публики, тя пак беше ни на културата на Созопол, така че нещата станаха невероятни.
0: Звучи страхотно, но всъщност преди Созопол в Банско бяхте, в Бургас. Разкажете ми за срещите си с феновете след това. Причакват ли ви да ви кажат добре, че сте отново тук, толкова се радваме?
3: Ние не им бягаме. Толкова дълго чакахме така да се възбуди по този начин концерта ни дейност. Наистина цяло лято пътуваме из всички кътчета на България. Предстоят ни и дати от националното турне, което започва на 15 август в Бургас. Така че в момента се готвиме за следващите дати, които са на 9 септември в Пловдив, на 10 в Стара Загора и на 12 в Варна.
1: А когато казваш Бургас и отговора на въпроса дали ни причаквате, че след концерта ни в Бургас, който беше също изключително успешен и препълнен, с Дичо раздавахме автографи върху тази плоча, близо 50 минути, имаше опашка, която не бях виждал от много-много време. За нас е удоволствие да ти подарим този двоен албум, който всъщност се продава на тези концерти. И се срещнахме с фенове, които просто бяха изключително заредени, благодарни от факта, че ние сме вече заедно и че правиме музика отново. И записваме нови неща и така, така че интересът към нас в момента е супер.
0: Когато се качвате на сцената, така има ли едно вълнение в дишване да си кажете това е D2, както започна всичко? Връщате ли спомените назад?
3: То не ни е напускало никога, между другото, но в крайна сметка в момента го има. Да, точно така, има го и мисълта, спомените за... Да речем, на сцената на Аполония сме свирили няколко пъти в тези 25 години и неминуемо се появяват и спомени.
0: Дичо, като сте рамо до рамо, има ли и, как да кажа, усещането за това, което е било на времето, сега обаче сте променени, има ли различното?
4: Какво да е различно? Ние се обичаме много с Митко, с Сашко, отраснахме, станахме популярни, издехме най-хубавото, това, което един музикант иска. Любовта е невероятна между мен и Сашко и между Митко. Така че кеф е неописуем да сме на една сцена и да зареждаме по същия начин като деца, както ги правихме хората. Така че пауър е пълен и кеф е невероятен.
3: Ай, колко да сме се променили?
0: Вие сте си същи.
1: Много се надяваме, сме малко по-разумни като, изобщо като хора, но хубавото е, че...
3: Малко са.
1: Малко, да. И не знам, това детското виждам, че не ни е напуснало и изобщо любовта към това, което правим е по-силно от всякога. Просто тук е, може би, също и момента да споменем името на Дело, с който започнахме, защото той също е част от това, от това крио, от нашата банда. Човек също, с който никога не сме спрели да контактуваме и да се обичаме, просто... Си казахме всичко, виж колко е готино, по някакъв начин все още сме деца. едни 50 годишни деца. Обаче любовта и наистина енергията, която продължаваме да имаме към това да творим.
0: Плама, който имате, защото си личи, когато влязате в студиото, просто си личеше заряда от срещата ви с публиката в Аполония и си личи, че горите в това, което правите. Турнето се казва 100 години. Какво е това заглавие за вас?
3: Ами, решихме след отпразнуването на 25 годишния ни юбилей преди година-две, направо да минеме на 100. Разбира се, взехме идеята от нашето парче 100 години, което до тук преживя 25 години, но е възможно и да изпълни името си със съдържание.
1: Да, и
3: до край.
1: Може би за момента е най-така разпознаваемата песен на групата в музикалните платформи, всъщност когато ви погледнеш или слушаш Д2, обикновено това първото парче, което излиза.
0: Представи ви сега и европейско турне. Моля ви се, кажете ми, ще има ли Германия, защото ние с моите приятелки искаме да се организираме, а феновете вече са и с деца, по-трудно става организацията, така че...
3: Много скоро ще обявиме 15 европейски дати в 15 столици и големи европейски града, като Германия, разбира се, е сериозно застъпена. Мисля, че поне 5 от тях са в големите градове на Германия и много скоро ще обявим тези дати.
1: Тази година започна за Д2 с емблематичен концерт в австрийската столица, в клуба U4, който е наистина много легендарно място, където се свирили принци и редица други звезди. Така че тази година ни тръгна, си казахме, защо не, просто не разширим тези концерти в Европа. Беше също изумително, тотално продаден клуб.
3: Любопитно е, че София е част от европейското ни турне. Решихме така, надявам се симпатично, да включим и нашата прекрасна столица.
1: Докато обикаляме, ще се преверем през София. Вероятно ще имаме две дати.
0: Страхотно. Ще ви чакаме.
1: В Софийската локация.
0: Ще ви чакаме и в Европа, и в София, и навсякъде. Успех ви пожелавам. Благодаря ви, че бяхте тук. Това беше всичко от мен за този уикенд. Следващата седмица тук отново ще бъде Марина Цекова, която ще ви очаква точно в 7:30 с новия телевизионен сезон на Събуди се. От мен довиждане и до нови срещи. Thank you.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюз. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: И в края на сезона проверки на НАП по морето. Глобите досега са за над 3 милиона. Борба за живот след бедствието. Спасителите в Катманду опитват да достигнат тунели, в които може да има оцелели. Броят на жертвите от свлачището надхвърли 700. Липсата на вакцинации е изключително опасна за децата. Професорът Боряна Слънчева с предупреждение.
1: Някак ми се струва доста безотговорно.
0: За първи път със закон у нас въведоха хоум офис за държавната администрация. При какви условия и как ще се отрази това на работата й?
2: Държавната администрация ще стане по-привлекателна.

0: Здравейте с новините в 12. Лятната контролна кампания на НАП по Черноморието продължава с проверки и през нощта. Само през последните часове данъчните са проверили обекти във Варна и Балчик, като са установили 14 нарушения. А от началото на кампанията, само на територията на Варненска област, проверките вече са над 1400, нарушенията около 350. Какви са най-честите пропуски, ще ни каже сега Емил Дамянов. Емо, здравей!
1: Здравейте! Само през изминалата нощ по Северното Черноморие са проверени общо 10 обекта, 9 във Варна и 1 в Балчик. При тях са установени общо 14 нарушения, като сред тях има и случаи на разминаване между оборота и отчетеното на касовия апарат. А това е само част от картината от началото на кампанията. По данни на Приходната агенция, както и ти каза, във Варненска област са извършени над 1400 проверки, при които са установени около 350 нарушения, или казано по-просто, при приблизително всяка четвърта проверка инспекторите са установявали наредност. Но повече нека да чуем сега.
2: В проверените 6 нощни питейни заведения и 4 ресторанта са установени общо 14 броя нарушения. Само в един от проверените нощни заведения сме установили 6 нарушения, от които 3 са за разминаване в касовата наличност и наличността на парите в касата, съответно касовия апарат. И останалите са за реквизити на издаване на касова бележка. Към момента за лятната кампания имаме извършени над 1400 проверки и около 350 нарушения от тези. Само за Варна. Като половината от тези нарушения са за неиздаване на касов бон и съответно разминаване в касата и на личността на парите и на оборота в касови апарат и реквизити, които задължително трябва да бъдат изписани на касовия бон, съгласно наредбата.
0: И още за проверките на Приходната агенция, в интервю за Събуди се заместник изпълнителният директор Христо Марков обяви, че при 30% от проверените обекти по Българското Черноморие са установени нарушения. Марков коментира и случая с открития заглушител.
3: Приходната агенция няма почти никакво отношение към открития заглушител, който попадна в общественото полезрение през последните дни. 3 години назад от НАП са отказали данъчен кредит на собственика, тъй като ползването на устройството няма да доведе до събиране на ДДС.
4: Доколкото знам, в ревизионния акт не се е установило, че въпросното устройство ли ще бъде използвано за бъдещите България доставки. Затова не е признат и данъчния кредит. Става въпрос за някаква технология, която някой ще успее да прецени дали. Важното е, че тя не носи добавена стойност. Това, което нас не касае.
3: По линия на проверките на данъчните по Черноморието, при 1/3 от всички проверени заведения са били установени нарушения. Миналата година процентът на нарушителите е бил 25, а тази година е 30. Интересен детайл е, че това лято НАП работи с по-малко инспектори.
4: Колегите са приложили много изключителен таргет, т.е. проверяване са обекти, за които вече може да се установи, че има информация, че не издават касови бележки, че има лоша фискална дисциплина. Т.е. НАП се опита с по-малко ресурс да постигне по-голям ефект.
5: Проследяване през години.
4: Също така, нашите цели за бъдеще ще е с повече аналитични дейности да се насочиме конкретно към субекти, които не спазват данъчно-осигурителното законодателство.
3: Не стана ясно каква е причината Приходната агенция да работи с по-малко човешки ресурс предвид първата година на еврото. И дори данъчните да проверяват основно търговци с история на предишни нарушения, констатациите са, че повишение в цените със сигурност има.
4: Освен еврото се намеси и кризата с енергоносителите. Смятам, че енергоносителите оказаха по-голямо влияние върху покачването на цените и инфлацията.
3: НАП установява сред търговците богата палитра от нарушения, завишени цени, липса на касови бележки, но и криене на оборот.
4: Обект не е на Българското Черноморие, където се установи, че не се е отчитала такса вход и 400% се дигна оборота след извършено наблюдение.
3: Приходната агенция ще следи изкъсо и цените на нощувките за седмицата на Евровизия, след като се появиха цени за по 15 000 евро за 7 дни през май до година. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Ниски изкупни цени и внос на евтина продукция от чужбина са проблемите, които тази година застанаха пред земеделски производители. На фона на добрата реколта тази година продукцията на много от тях остава да гние на полето, а за други няма пазар. Цеца Алексова и Мартин Георгиев по темата.
6: Жътвата на слънчогледа в Бургаско започна макар и със закъснение. Земеделците очакват по-добри от миналогодишните добиви, но не могат да се надяват на високи количества от декар заради дългата суша през лятото.
7: Добиви около 300-350 кг, може би трудно ще бъдат достигнати някъде, но около 250 примерно, кг, мисля, че може и да бъде средния добив тази година.
6: Но по-сериозен проблем за земеделците е ниската изкупна цена.
7: Някъде около 470-480 евро за тон, което това е цена, с която ние боравим вече, може би, 5-6 година, което на този етап е крайно недостатъчно, поради факта, че допреди конфликта в Иран, цените на основните ни консумативи, които ние използваме от, като говорим тук конкретно за гориво и за торове, се повишиха значително. Разходите ни са повишили за последната година с около 30-40%.
8: И паднала. И тая е супер.
9: Нищо няма, но кой да я купи?
6: Същият проблем с изкупните цени стои пред производители на праскови. Момчил Иванов отглежда около 200 декара с праскови, сливи и череши в Ловешко. Тонове от продукцията му гние по земята, нереализирана.
9: Разходите тази година са ни почти двойни. Разходи имаме внос, ниска цена и, както виждате, всичко пада, гние по земята. Страшно много реколта изгни и в момента продължава да гние. Килим. Килим от праско. За съжаление, тъжна гледка, но всичко изгни. Да не кажа, 60-70% от реколтата ни вече е няма.
6: Според производители, проблемът с пазара на праскови се нарича внос. Предимно от Гърция.
9: В България навсякъде всеки един производител има страхотен проблем. Страхотен проблем с това нещо и просто лошото е, аз така виждам мое мнение, че не виждам да пред близките години се оправи това нещо. Ние продаваме на 60 цента, 70 в най-добрия случай ние продаваме. Цена на едро. Ние не сме търговци, ние сме производители. Тук гледах някакви статии, как да скупа праскови на 3 евро. Сега търговците не мога да кажа, ние сме си производители и продаваме на 60-70 цента.
6: И зърнопроизводителите, и овощарите са на мнение, че държавата трябва да се намеси, инициирайки законодателни промени и защитавайки българското производство.
9: Чудесна праскова.
6: За новините на Нова, Мартин Георгиев.
0: Драстично намаление на площите с царевица в Добруджа през настоящия стопански сезон. Основната причина да са по-малко с над 43% е засушаването през изминалите няколко години. Към този момент пролетната култура се развива добре заради валежите, но това е по-скоро изключение. Стопаните търсят алтернативи. Надежда Карапанчева разказва.
10: Само преди 3 години царевицата деляше мегдан наравно с пшеницата в Златна Добруджа.
11: Добруджа беше стигнала над 1 милион декара земя, която беше засята с царевица. За голямо съжаление, в момента се движи между 300 и 400 хиляди декара.
10: Семейната ферма на Нона Василева стопани са 20 хиляди декара земя в община Шабла. За първи път само 2 хиляди от тях са засети с царевица.
12: Стигнахме до 10% отглеждане на царевица.
10: В далечното минало поливното земеделие е било факт.
12: Единственият вариант в момента да поливаме е чрез изграждане на сондажи.
10: Тя обаче си заслужава, но е необходима и помощ от държавата за внедряването на модерни системи, споделят стопаните.
12: Вече четвърта година обработваме площи с напояване и мога да ви кажа, че разликата в добива е между 3 и 4 пъти.
10: Но на разнообразява производството си с 80 декара сладка царевица, за която също е необходимо напояване. Александър Костов пък се е сурго.
13: Защото последните 4 години дават отрицателни резултати икономически при отглеждането на царевицата и търсим варианти да заместим култура, която да оптимизира нашия сибоборот.
10: На Запад отдавна са отчели ползата от така наречената камила на растителния свят.
13: При сушава година сургото дава винаги повече, това е личен опит, повече от царевицата.
10: Няколко хиляди са декарите с сурго в Добричко тази година, но доскоро бяха незначително по-малко и не влизат в статистиката. Отново опираме до пазара.
13: Първо няма животновътство там да тръгнем, защото това е продукт, който трябва да се ползва за производство. Основно в животновътство, да, използват я за биомаса, газ, правят спирт, правят много варианти, най-различни типови сурга има, но пазара трябва да бъде с адекватен гръб, да има животновътство.
10: Независимо от опитите за диверсификация на царевица, всички стопани са категорични, че тази култура ще продължи да се сее.
14: За новините на Нова, Надежда Карапанчева.
0: този момент в столицата ГЕРБ започна националното си събрание. То се провежда в НДК. Очаква се на него да бъдат направени промени в ръководството на партията, както и да бъде засегната темата за президентските избори. Форума следи Мия Димитрова. Мия, добър ден.
14: Здравейте от зала 3 на НДК. В този момент, както виждате, вече започна националното събрание на партията. Към него има 700 делегати, като към момента регистрираните са над 400, с което на практика то можеше да започне. Очакват се ключови смени в изпълнителната комисия на партията след оттеглянето на Делян Добрев и на Живко Тодоров. Освен това се очаква и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да отправи ключови послания, както и да набележи приоритетите пред партията, както и основни теми, които биха били важни за България и за света. Разбира се, президентските избори е една от тези, за които се очаква да говори вероятно, и лидерът на ГЕРБ, който, както знаете, вчера отново отправи призив към десните формации за обща дясна кандидатура.
0: Информация на Мия Димитрова. Мия, благодарим. Парламентът прие ключови изменения в закона за държавния служител. Новите правила позволяват да изпълнява задълженията си от разстояние до 2 дни в седмицата. Промените предвиждат и тестове за почтенност за служители на определени длъжности, а ще направи ли това държавната администрация по-привлекателна и ефективна, разказва стажант-репортерът ни Ивайло Върбанова.
15: От над 10 години Румен работи като държавен служител. Според него, възможността за хоум офис е стъпка към по-модерна държавна служба.
16: Всяка една мярка, която води до по-модерна администрация, която издига авторитета на държавните служители на държавната служба в българското общество, е добре дошла.
15: Възможността обаче няма да важи за всички, а от естеството на работата и конкретната длъжност.
16: Част от тях със сигурност ще се възползват, докато други няма да могат, просто защото естеството им на работа е такова, че те няма как да вършат от разстояние.
15: Според синдикат Подкрепа, хоум офисът може да привлече повече млади хора към държавната служба. Но има и друго очакване – промяната да повиши производителността.
17: Държавната администрация ще стане по-привлекателна. Най-малкото младите хора търсят възможност за хоум офис отдавна. Така че силно се надявам това да спомогне държавната служба да стане по-атрактивна за младите хора, но трябва да се обърне внимание и на възнагражденията. Като цяло смятам, че така производителността на труда и в държавната администрация ще се повиши от тази промяна.
15: Наред с хоум офиса, промените въвеждат и тестове за почтенност за определени държавни служители.
17: Категорично положително е възможността хората да работят дистанционно, но по отношение на тестовете за интегритет имаме сериозни притеснения да не би така да се превърнат в инструмент за натиск към държавните служители. Всъщност законодателите трябва да следят най-много от това.
15: Синдикатите настояват прилагането на тестовете за почтенност да бъде ясно регламентирано и прозрачно.
17: Основното ни притеснение, както казах, да не се превърне в бухалка и така в инструмент за разчистване на неудобните. Липсата на информация и какъв точно ще бъде теста също е проблематично. Така че се надяваме така законодателната власт да следи осторожно приложението на нормите.
15: Предстои да стане ясно как новите правила ще работят на практика.
0: Отказът от имунизация на децата е опасен и паротитът може да се превърне в сериозен проблем. Затова предупреди в ефира на Свободи се професор Боряна Слънчева. По думите й, антиваксърските настроения не се основават на обективни данни. Тя категорично отхвърли страховете, че ваксините причиняват аутизъм. Според професор Слънчева е необходимо да има повече информационни кампании, чрез които родителите да получават достоверна информация за рисковете от заболяванията и ползите от имунизациите. Тя разказа и за случаи, при които неваксинирани по-големи деца са създавали опасност за бебета в семейството.
18: Има известни антиваксърски настроения, които не знам, те не стъпват върху нищо така обективно, но родителите по някой път са доста скептични към ваксините. Заедно с морбилито вървят още две заболявания. Едното е паротита, което е заушката, и другата е рубеолата. Сега морбилито е нещо, което излезе на преден план, но ако така продължава, паротита би могло да засегне момчетата, което доводи до едно безплодие. Ако пропуснат имунизацията с рубеолата, както те са трите заедно с морбилито, Има риск за момичетата по време на бременността за разболението от рубеола, което се отразява върху плода. Морбилита върви заедно с тия две допълнителни заболявания. И някак ми се струва доста безотговорно това решение. Един родител трябва да взима информирано решение, тъй като той е адвокат на детето си.
0: Спасителните операции в Непал имат определен успех, твърдят властите. Повече от 3700 души са били изведени от засегнатата зона. Спасени са и 250 чужденци, обяви правителството в Катманду. Още около 300 са в неизвестност. Много усилия се полагат за достигането на два тунела в голяма водноелектрическа централа. Предполага се, че там може да има оцелели работници. Броят на загиналите надхвърли 700 в Непал, жертвите от китайската страна на границата са 16. Пекин не дава почти никаква информация за ситуацията и за разлика от Непал не е напълно ясно каква е степента на разрушение и как върви операцията по издирване. Неизвестно са над 3000 души в двете страни.
19: Общо сме извършили 274 полета с хеликоптери за разпределяне на хуманитарни материали и за извършване на издирвателно-спасителни операции.

0: Разделена почти поравно по въпроса. Основните притеснения на противниците на преговорите са за правилата за риболов в Европейския съюз. Тази индустрия формира 40% от износа. Привържениците на преговорите изтъкваха опасността, която носи войната в Украина и непредвидимото поведение на Съединените щати, където говорят за анексиране на съседна Гренландия. Исландия вече е тясно свързана с Европейския съюз. Тя е част от единния европейски пазар и Шенгенската зона.
1: Знаете ли, моето мнение е, че сме в идеалната ситуация сега. Имаме споразумението за европейското икономическо пространство и добри дълбоки отношения с Европа. Имаме и добри дълбоки отношения с Съединените щати. Уверен съм, че можем да поддържаме тези силни връзки с двете страни.
2: Мисля, че исландската нация заслужава да знае какви възможности съществуват. И да, наистина съм силно убедена, че трябва да можем да видим всяка налична опция и не бива просто да оставаме там, където сме.
0: В 14-ти стана първият папа, който участва в традиционното шествие с лодка през езерото Албано на празника на Дева Мария. То се намира пред папската лятна резиденция в италианския град Кастел Гандолфо. След литургия в местната църква, папата се присъедини към шествието. Той се качи на същата лодка, в която беше статуята на Мария. В своята реч осъди омразата и насилието и призова, цитирам, тези, които заемат отговорни позиции в обществения живот, да насърчават справедливостта, свободата и достоинството на всеки човек.
1: Хвърли благосклонен поглед върху своите деца, ранени от войната. Вдъхни у всички желания за мир. Където расте омразата, научи ни на прошка. Където страхът надделява, върни надеждата. Хвърли грижовния си поглед върху децата, възрастните хора, болните, семействата, младите и тези, които живеят в самота. Подкрепя и онези, които заемат отговорни позиции в обществения живот, за да могат те винаги да насърчават справедливостта, свободата, достоинството на всеки човек и общото благо.
0: Днес е вторият етап от колездачната обиколка на България, като за провеждането и отново ще има ограничения в движението. Етапът днес е от Бургас до Сливен, а състезанието започва в центъра на морския град в 2:30 следобед. Трасето ще премине изцяло по подбалканския път Бургас-Карнобат-Сливен. Очаква се финалът да бъде след 5 часа в Сливен. Организаторите и пътна полиция призовават шофьорите към особено внимание в района на състезанието. Исторически успех за България в пожароприложния спорт. 4 момчета от Варна станаха вице-европейски шампиони на първенството в Чехия сред конкуренция от 11 държави. Те спечелиха среброто в щафетата на 4 по 100 метра, а един от тях добави и бронз в индивидуална дисциплина. Повече за успеха на младите огнеборци разказва Емил Дамянов.
3: Запознайте се с Алекс, Кристиян, Михаил и Стефан. 4 момчета, които с радост могат да кажат, че вече са вице-европейски шампиони по пожароприложен спорт.
4: Беше едно изумително усещане.
3: В щафетата 4 по 100 метра те оставят зад себе си сериозна международна конкуренция и стигат до сребърните медали. Исторически успех, който идва след много подготовка, защото на тази писта всяка секунда е важна.
4: В случая на самия спорт даже всяка една стотна.
3: И ако медалът се печели за секунди, то до него се стига с години.
5: Трябва да имаш много голям дух и тренировките са поне по 4 на седмица, за да можеш да си с успех.
6: Трябва да си полагат много усилия. Без много усилия няма да стане.
3: В щафетата обаче има и още нещо. При нея 4 души трябва да мислят, реагират и бягат като един.
6: Добре, съботваме, винаги ще има някакви недоразумения, но винаги ги изясняваме.
3: Но докато 4-мата празнуват среброто, един от тях вече има още една причина да се усмихва. Преди щафетата Михаил Щерев печели бронз в индивидуалното изкачване с штурмова стълба. И този медал за него има по-специална стойност.
7: Усещането беше като възторг. Много се радвах, че най-накрая съм постигнал такъв резултат. И за първ път на трето място, ура, най-накрая успях!
3: И така, благодарение на възпитаниците на клуб Огнеборец към Общинския детски комплекс, България показа, че може да бъде сред най-добрите.
8: Този успех е изключително голям, защото България вече е сред страните, които могат да претендират, че са сред най-добрите по пожароприложен спорт.
9: признание за един голям труд, изключителен престиж и невероятна емоция. Да продължат по пътя, който вървят в момента и да

0: станат хора, себе си уважаващи преди всичко, полезни на обществото и дай Боже доброволци или професионални пожарникари.
1: За новините на Нова, Емил Дамянов.
2: Още новини очаквайте в 19. Приятен следобед с Нова.
3: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, време е за спортът по нова. Левски започва участието си в Лига Европа с домакинство на Залцбург на 17 септември. Най-очакваният матч от програмата на сините е срещу италианския Гранд Милан, като русонерите ще пристигнат в София на 21 януари. Основната фаза за тима на Хулио Веласкес ще приключи седмица по-късно с гостуване на Съндърланд в Англия. ЦСКА пък ще открие дебютното си участие в Лигата на конференциите с домакинство на Монако в средата на октомври. След това армейците ще гостуват на Нордшеланд и Панатинайкос. В края на ноември в София ще пристигне Трабзонспор с футболната звезда Мохамед Салах. Останалите съперници на ЦСКА са финландския Купс и швейцарския Тюн. Три двубоя бележат неделната програма в седмия кръг на ФБет Лига. От 19 часа Ботев Пловдив приема Левски в матч, който беше изместен с 24 часа по желание на сините. Тимът на Хулио Веласкес е единственият с пълен актив от точки от началото на сезона. Двубоят ще бъде излъчен по Диема Спорт 3. В същия час, но по Диема Спорт останалият без наставник Спартак Варна приема Лудогорец. Соколите са в поредица от 3 мача без успех, а разградчани загубиха първи точки в първенството с равенството си в миналия кръг срещу Славия. От 21:15 на националния стадион ЦСКА приема Черно море в опит да запише пети успех през сезона. Въпреки отпадането от Офи Крит, червените все още не познават поражението в първенството. Моряците пък записаха първи успех едва в предходния кръг. Нюкасъл спечели с 2-0 гостуването си на Тотнъм в матч от втория кръг на Висшата лига. По този начин шпорите допуснаха втора загуба от началото на сезона.
1: До почивката всичките 4 точни удара на стадион Тотнъм Хоспър в Лондон бяха на сметката на домакините, но до гола вратата на Нюкасъл не се стигна. През второто полувреме обаче Антони Еланга овладя топката с гръб към вратата, обърне се и я изпрати в далечния ъгъл за 1-0. Това беше втори гол за шведа в два поредни мача. 73-та минута Йоан Уиса удвои преднината за свраките, след като отлуни удар с глава на резервата Ник Волтемаде. Така Нюкасъл се изкачи до третото място в класирането с актив от 4 точки. Тотнъм пък е последен в подреждането без печелена точка.
0: Атлетико Мадрид с убедителен успех при гостуването си на Севилия в среща от третия кръг на Ла Лига. Столичани решиха двубоя още през първото полувреме, когато реализираха 3 попадения, за да спечелят двубоя с 3-1.
1: Алекс Баена даде аванс на Атлетико още в четвъртата минута, а в 26-та Адемола Лукман удвои преднината на гостите. Само 7 минути по-късно Баена отново беше точен и дюшекчиите се оттеглиха на почивката с аванс от 3 гола. След паузата Лукман отбеляза втория си гол в срещата, но попадението му беше отменено след намесата на VAR. Севилия успя да намали изоставането си чрез Мигел Анхел Сиера, който реализира в 67-та минута, но до повече попадения в мача не се стигна. За Севилия поражението е първо от началото на сезона, след като тимът беше спечелил преди си два мача. Успехът пък изкачи Атлетико временно на върха в класирането с 7 точки след 2 победи и 1 равенство.
0: В Италия Ювентус победи Парма с 2-0 в матч от втория кръг на серия А. И двата гола за бианконерите бяха реализирани след почивката.
1: Средата на първата част Франциско Консейсао можеше да зарадва феновете на старата госпожа на стадиона в Торино, но след удара му топката срещна дясната града. След почивката бианконерите откриха резултата. Николас Гонзалес първо оцели лявата града, като при добавката и след рикошет отново той бе точен за 1-0. Тимът на Лучано Спалети удвои в края на мача, когато появилият се от пейката Теон Купмайнерс проби в наказателното поле и оформи крайния резултат с удар по земя в далечния ъгъл. Победата изкачи Ювентус до второто място в класирането с пълен актив от 6 точки. Парма е без печелен мач и е 17-ти.
0: Лионел Меси отбеляза 4 гола при победата на Интер Майами над Монреал с 7-1 в двубой от редовния сезон на Major League Soccer. Аржентинската звезда Луис Суарес и новото попълнение Каземиро успяха да се разпишат, като Меси добави и една асистенция. За носителя на 8 златни топки това бе седми път в кариерата му, когато отбелязва 4 гола в един матч. Серията му започна през 2010, когато едва на 23 години Меси се разписа на 4 пъти при успеха на Барселона срещу Арсенал с 4-1 в четвъртфиналите от Шампионската лига. Така се разделяме. Приятен неделен следобед.

0: Здравейте, август бавно се изнизва с прохладни сутрини, с горещи следобеди. Горе-долу такава конфигурация се оформила и за следващите 2-3 дни. Както днес, така и утре, нещата ще изглеждат последния начин. Централна и източна България, преобладаващо слънчево време, лека облачност, докато валежи, т.е. малко по-значителна облачност с валежи, се очакват в западните райони. Така ще е днес, така ще е и утре. Главно около планинските масиви ще се развиват тези кратки летни и грамотевични бури с, може би, временно интензивен валеж. Такъв ще има и днес, и утре, отново в часовете следобед и вечерта. По отношение на температурите, 30-35 градуса, това е диапазона, който така ще се настани трайно в следващите няколко дни. Ако утре сте край морето или пък още през днешния ден сте край морето, температурите там при слънчево време са около малко под 30 градуса, морската вода 25-26. Морето днес ще е спокойно, утре при вечер ще е с височина на вълната по откритите плажове до към максимум 1 метър. В следващите дни по-осезаемо смущение, по-драматично смущение се очаква около средата на предстояща седмица с преминаването на студен атмосферен фронт. Нахлува малко по-студен въздух от северо-исток и създава условия, особено в четвъртък, за мощни грамотевични бури на малко места в страната, но мощни грамотевични бури с висок потенциал за градушка. Валежите при такива ситуации обикновено са кратки и на моменти интензивни. Същия този студен атмосферен фронт леко ще понижи температурите към края на предстоящата седмица и те ще се движат след обедните интервали. Ще бъдат между 25 и 30 градуса, така прохладно време с може би лек нюанс на есента. Такова ще е времето.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
3: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз. 366.
1: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
2: Петре, обичаш ли ме?
3: Да, миме.
4: Щом ти ям манджите.
5: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
3: Миме, стягай багажа за морето.
6: Петре, пак съм с температура.
5: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
3: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: неделя по Радио Нова Нюз. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-супраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
1: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
2: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
3: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
1: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
2: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
3: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.
1: Петре, обичаш ли ме?
2: Да, миме.
3: Щом ти ям манджите?
4: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
2: Миме, стягай багажа за морето.
5: Петре, пак съм с температура.
4: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
2: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
2: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
3: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
1: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
2: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
3: HBiota ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
4: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Корабокрушение край Северен Кипър. Преобърна се ферибот с над 270 души на борда. Тече спасителна операция.
1: Сблъсък между скутери на Дунав прекъсна републиканското първенство по водомоторен спорт и има ранен състезател.
0: Български депутати отиват на делото на Ива Михайлова в Северна Македония. Младата жена с двойно гражданство от 8 месеца е с забрана да напуска Кочани.
1: Расте е броят на жертвите на бедствието в Непал и региона. Може ли да има оцелели?
0: Исландия каза не на преговорите за членство в Евросъюза.

0: Здравейте с централните новини на Нова.
1: Кораб с повече от 260 души потъна край бреговете на Северен Кипър.
0: Започна голяма спасителна операция, в която участваха кораби на бреговата охрана, частни лодки и хеликоптери, изпратени от Турция.
1: Повечето пасажери са били спасени, загинали са 7 души, издирват се други 23-ма. Да видим сега на картата къде точно е мястото, където се е случил този инцидент. Фериботът е потънал само на 7 км от кипърския бряг. Съвсем скоро след началото на плаването, според свидетели, вода започнала да навлиза от към кърмата на кораба. Капитанът опитал да се върне в пристанището, но не успял и плавателния съд се е преобърнал. Модерният катамаран е осъществявал фериботна връзка между град Кирения в окупираната от Турция северна част на Кипър и пристанището Ташоджу. Тече разследване на причините за потъването.
2: След инцидента започнахме мащабни операции по издирване и спасяване в сътрудничество с властите на Северно-Кипърската Турска република. В резултат на тези усилия 237 пътници и членове на екипажа бяха спасени, докато за съжаление 7 от нашите братя и сестри загубиха живота си. Усилията за достигане до тези, които все още са в неизвестност, продължават без прекъсване.
0: Тежък инцидент на вода и в България. Два състезателни скутера се сблъскаха в река Дунав. Инцидентът стана по време на етап от републиканския шампионат по водомоторен спорт в Лом. Лодките са се ударили с много висока скорост. Единът от пилотите, състезател от Тутракан, е пострадал тежко. Има тежка травма на главата, интубиране в ломската болница. Състезанието беше прекратено. Безпрецедентно депутати от почти всички политически сили в парламента отиват утре в Северна Македония. Повод е заседанието по делото срещу 23-годишната македонска българка Ива Михайлова. Тя е подсъдима за катастрофа в Кочани.
1: Близо година след инцидента Ива остава с наложена забрана да напуска града, заради което не може да осъществи необходимото и лечение в България. Нашите специални пратеници Стоян Нешев и оператора Димитър Василев включваме сега. Добър вечер, Стояне.
3: Добър вечер от Кочани. В подкрепа за утрешното заседание на Ива Михайлова са дали заявка, че ще присъстват депутати от Прогресивна България, ГЕРБ, Демократична България и Възраждане. Зад каузата Ива да получи адекватна медицинска грижа и справедлив процес в Северна Македония на практика застанаха първите в държавата. Неотдавна премиера Трумен Радев обяви, че външното ни министерство е готово с протестна нота по случая, а на 21 август от Министерството на външните работи заявиха, че се предприемат всички действия и мерки за защита на правата на Ива и ще работят за това тя да получи необходимото лечение. Президентът Илияна Йотова пък обяви, че ще постави въпроса за съдбата на Ива пред генералния секретар на Съвета на Европа в Страсбург. Йотова каза, че е писала писмо и до македонския президент Гордана Силяновска, но отговор от нея не е получила. А утре пред съда в Кочани ще има протестна демонстрация в защита на Ива. Предвиден е и граждански протест, организиран от Фондация Македония пред посолството на Скопие в София.
1: Наживо от Северна Македония, Стоян Нешев. Благодарим.
0: При 30% от проверените обекти по Българското Черноморие са установени данъчни нарушения.
1: Това обяви в Сабодиса заместник директорът на приходната агенция Христо Марков. Той коментира и случая с открития заглушител.
4: Приходната агенция няма почти никакво отношение към открития заглушител, който попадна в общественото полезрение през последните дни. 3 години назад от НАП са отказали данъчен кредит на собственика, тъй като ползването на устройството няма да доведе до събиране на ДДС.
5: Доколкото знам, в ревизионния акт не се е установило, че въпросното устройство ли ще бъде използвано за бъдещите български доставки. Затова не е признат и данъчен кредит. Става въпрос за някаква технология, която нали някой ще успее да прецени дали. Важното е, че тя не носи добавена стойност. Това, което нас не касае.
4: По линия на проверките на данъчните по Черноморието при 1/3 от всички проверени заведения са били установени нарушения. Миналата година процентът на нарушителите е бил 25, а тази година е 30. Интересен детайл е, че това лято НАП работи с по-малко инспектори.
5: колегите са приложили много изключителен таргет. Т.е. проверявани са обекти, за които вече може да се установи, че има информация, че не издават касови бележки, че има лоша фискална дисциплина. Т.е. НАПС се опита с по-малко ресурс да постигне имате по-голям ефект.
6: Проследявате през години.
5: Така, нашата цел и за бъдеще ще е с повече аналитични дейности да се насочиме конкретно към субекти, които не спазват данъчно-осигурителното законодателство.
4: Не стана ясно каква е причината приходната агенция да работи с по-малко човешки ресурс предвид първата година на еврото. И дори данъчните да проверяват основно търговци с история на предишни нарушения, констатациите са, че повишение в цените със сигурност има.
5: Освен еврото се намеси и кризата с енергоносителите. Смятам, че енергоносителите оказаха по-голямо влияние върху покачването на цените и инфлацията.
4: НАП установява сред търговците богата палитра от нарушения, завишени цени, липса на касови бележки, но и криене на оборот.
5: Обект не е на Българското Черноморие, където се установи, че не се е отчитала такса вход и 400% се дигна оборота след извършено наблюдение.
4: Приходната агенция ще следи изкъсо и цените на нощувките за седмицата на Евровизия, след като се появиха цени за по 15 000 евро за 7 дни през май до година. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
1: Междувременно продължават засилените проверки на данъчните по Черноморието. От началото на лятната кампания на територията на Варненска област са установени 350 нарушения. Проверките обхващат както заведенията по крайбрежието, така и обекти във вътрешността на областта. Само за няколко часа с нощи са били проверени 10 обекта във Варна и Балчик, като в един от тях са констатирани 6 нарушения.
7: В проверените 6 нощни питейни заведения и 4 ресторанта са установени общо 14 броя нарушения. Само в един от проверените нощни заведения сме установили 6 нарушения, от които 3 са за разминаване в касовата наличност и наличността на парите в касата, съответно касовия апарат, и останалите са за реквизити на издаване на касова бележка. Към момента за лятната кампания имаме извършени над 1400 проверки и около 350 нарушения от тези. Само за Варна. Като половината от тези нарушения са за неиздаване на касов бон и съответно разминаване в касата и на личността на парите и на оборота в касовия апарат и реквизити, които задължително трябва да бъдат изписани на касовия бон, съгласно наредбата.
0: Промени в ръководството на ГЕРБ и без новина за президентските избори, така приключи Националното събрание на партията.
1: Делян Добрев, кметът на Стара Загора Живко Тодоров и Владимир Темелков вече не са в изпълнителната комисия на партията. На тяхно място бяха избрани Димитър Вучев, Радостин Тонев и Стоян Петков. Още за това от Мия Димитрова.
8: За да направи смени в тясното ръководство на партията, Бойко Борисов събра партийния актив. В зала 3 на НДК лидерът на ГЕРБ влезе придружаван от Томислав Дончев и Делян Добрев. Минути след това официално из гласовете на делегатите Добрев, Живко Тодоров и Владимир Темелков се оттеглиха от изпълнителната комисия.
9: Аз не напускам, не си тръгвам, не отивам някъде другаде, аз оставам. Просто съгласно българското законодателство, ако си управляващи орган на една партия, не можеш да се занимаваш с бизнес.
8: А Добрев отвори и темата за изборите за президент.
9: Според мен на президентските избори ние трябва да си имаме кандидат. Защото ако Гюров е тоя десния обединяващ кандидат, аз се залагам, че няма нито един човек в ГЕРБ да гласува за него. Той е един тик-ток манекен. Аз ще дам и прогноза. 200-250 хиляди гласа максимум за Гюров според мен. Което означава, че ние, ако имаме наша кандидатура на ГЕРБ, тя ще стигне на балтаж. Фаворитите са ми Митко Николов на първо място, на второ място Томислав Дончев и на трето място Росен Желязков.
10: В последно време наблюдавам със съжаление как все повече млади хора стават на 50 години. И няма да се правя на разсеян. Чух Делян какво каза. Благодаря ти, Деляне, за доверието, но съм много млад за тази работа.
8: През последния месец лидерът на ГЕРБ на няколко пъти се обърна към партиите вдясно за обща президентска кандидатура.
11: ГЕРБ не е олимпийски комитет и да трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да ставаме първи, а не дали ще отиваме на балотаж.
8: Бойко Борисов определи и като стратегически добре изигран хода на президента Иляна Йотова да обяви номинацията си първа сама.
11: Ние имаме изключително силен кандидат, госпожа Йотова. Госпожа Йотова надигра всички политици, когато отиде в Панорама и се обяви самостоятелно кандидатурата с инициативен комитет. Госпожа Йотова много е надраснала останалата политическа класа.
8: За новините на Нова, Ния Димитрова.
0: Отказът от имунизация на децата е опасен и паротитът може да се превърне в сериозен проблем. За това предупреди в ефира на Свободи се професор Боряна Слънчева. По думите й, антиваксърските настроения не се основават на обективни данни. Тя категорично отхвърли страховете, че ваксините причиняват аутизъм. Според професор Слънчева е необходимо да има повече информационни кампании, чрез които родителите да получават достоверна информация за рисковете от заболяванията и ползите от имунизациите. Тя разказа и за случаи, при които неваксинирани по-големи деца са създавали опасност за бебета в семейството.
12: Има известни антиваксърски настроения, които не знам, те не стъпват върху нищо така обективно, но родителите по някой път са доста скептични към ваксините. Заедно с морбилито вървят още две заболявания. Едното е паротита, което е заушката, и другото е рубеолата. Сега морбилито е нещо, което излезе на преден план, но ако така продължава, паротита би могло да засегне момчетата, което доводи до едно безплодие. Ако пропуснат имунизацията с рубеолата, както те са трите заедно с морбилито, има риск за момичетата по време на бременността за разболеят от рубеола, което се отразява върху плода. Морбилито върви заедно с тия две допълнителни заболявания. И някак ми се струва доста безотговорно това решение. Един родител трябва да взима информирано решение, тъй като той е адвокат на детето си.
1: Парламентът прие ключови изменения в закона за държавния служител. Новите правила позволяват да изпълняват задълженията си от разстояние до 2 дни в седмицата. Промените предвиждат и тестове за почтеност за служители на определени длъжности. Ще направи ли това държавната администрация по-привлекателна и ефективна? Разказва стажант-репортерът ни Ивайла Върбанова.
13: От над 10 години Румен работи като държавен служител. Според него, възможността за хоум офис е стъпка към по-модерна държавна служба.
14: Всяка една мярка, която води до по-модерна администрация, която издига авторитета на държавните служители на държавната служба в българското общество, е добре дошла.
13: Възможността обаче няма да важи за всички, а от естеството на работата и конкретната длъжност.
14: Част от тях със сигурност ще се възползват. Докато други няма да могат, просто защото естеството им на работа е такова, че те няма как да вършат от разстояние.
13: Според синдикат Подкрепа, хоум офисът може да привлече повече млади хора към държавната служба. Но има и друго очакване – промяната да повиши производителността.
15: Държавната администрация ще стане по-привлекателна. Най-малкото младите хора търсят възможност за хоум офис отдавна. Така че силно се надявам това да спомогне държавната служба да стане по-атрактивна за младите хора, но трябва да се обърне внимание и на възнагражденията. Като цяло смятам, че така производителността на труда и в държавната администрация ще се повиши от тази промяна.
13: Наред с хоум офиса, промените въвеждат и тестове за почтенност за определени държавни служители.
15: Категорично положително е възможността хората да работят дистанционно, но по отношение на тестовете за интегритет имаме сериозни притеснения да не би така да се превърнат в инструмент за натиск към държавните служители. Всъщност законодателите трябва да следят най-много това.
13: Синдикатите настояват прилагането на тестовете за почтенност да бъде ясно регламентирано и прозрачно.
15: Основното ни притеснение, както казах, да не се превърне в бухалка и така в инструмент за разчистване на неудобните. Липсата на информация и какъв точно ще бъде теста също е проблематично. Така че се надяваме така законодателната власт да следи осторожно приложението на нормите.
13: Предстои да стане ясно как новите правила ще работят на практика.
0: Повече от 3700 души са били изведени от засегнатата от наводнението в Непал зона.
1: Спасени са и 250 чужденци, обяви правителството в Катманду. Още около 300 са в неизвестност. Много усилия се полагат за достигането на два тунела в голяма водноелектрическа централа. Предполага се, че там може да има оцелели работници. Броят на загиналите надхвърли 700 в Непал. Жертвите от китайска страна на границата са 16. Пекин не дава почти никаква информация за ситуацията и за разлика от Непал не е напълно ясно каква е степента на разрушение и как върви операцията по издирване. В неизвестност са повече от 3000 души от двете страни.
16: Общо сме извършили 274 полета с хеликоптери за разпределяне на хуманитарни материали и за извършване на издирвателно-спасителни операции.
2: Докато операциите продължават, ние поискахме специфична и специализирана помощ от нашите приятелски настроени съседи. Такава подкрепа може допълнително да помогне на усилията ни за търсене и спасяване в неща, като откопаване на тунелите, където са били заседнали хора, технологии, които ни помагат да локализираме живи хора в засегнатите райони, бърз ДНК анализ и мобилни морги за съхранение на телата.
0: На референдум Исландия отхвърли началото на преговори за членство в Европейския съюз. Резултатите бяха близки, като страната е разделена почти поравно по въпроса. Основните притеснения на противниците на преговорите са за правилата за риболов в Европейския съюз. Тази индустрия формира 40% от износа. Привържениците на преговорите говореха за опасността, която носи войната в Украйна и непредвидимото поведение на Съединените щати, където говорят за анексиране на съседна Гренландия. Исландия вече е тясно свързана с Европейския съюз. Тя е част от единния европейски пазар и Шенгенската зона.
2: Знаете ли, моето мнение е, че сме в идеалната ситуация сега. Имаме споразумението за европейското икономическо пространство и добри дълбоки отношения с Европа. Имаме и добри дълбоки отношения с Съединените щати. Уверен съм, че можем да поддържаме тези силни връзки с двете страни.
17: Мисля, че исландската нация заслужава да знае какви възможности съществуват. И да, наистина съм силно убедена, че трябва да можем да видим всяка налична опция и не бива просто да оставаме там, където сме.
1: Лъв 14 стана първият папа, който участва в традиционното шествие с лодка през езерото Албано за празника на Дева Мария. То се намира пред папската лятна резиденция в италианския град Кастел Гандолфо. След литургия в местната църква, папата се присъедини към шествието. Той се качи на същата лодка, в която беше статуята на Мария. Своята реч осъди омразата и насилието и призова, цитирам, тези, които заемат отговорни позиции в обществения живот, да насърчават справедливостта, свободата и достоинството на всеки човек.
2: Хвърли благосклонен поглед върху своите деца, ранени от войната. Вдъхни у всички желания за мир. Където расте омразата, научи ни на прошка. Където страхът надделява, върни надеждата. Хвърли грижовния си поглед върху децата, възрастните хора, болните, семействата, младите и тези, които живеят в самота. Подкрепя и онези, които заемат отговорни позиции в обществения живот, за да могат те винаги да насърчават справедливостта, свободата, достоинството на всеки човек и общото благо.
0: Исторически успех за България в пожароприложния спорт. 4 момчета от Варна станаха вице-европейски шампиони на първенството в Чехия сред конкуренция от 11 държави.
1: Те спечелиха среброто в щафетата на 4 по 100 метра, а един от тях добави бронз в индивидуална дисциплина. Повече за успеха на младите огнеборци разказва Емил Дамянов.
18: Запознайте се с Алекс, Кристиан, Михаил и Стефан. Четири момчета, които с радост могат да кажат, че вече са вице-европейски шампиони по пожароприложен спорт.
19: Беше едно изумително усещане.
18: В щафетата 4 по 100 метра те оставят зад себе си сериозна международна конкуренция и стигат до сребърните медали. Исторически успех, който идва след много подготовка, защото на тази писта всяка секунда е важна.
19: В случая на самия спорт даже всяка една стотна.
18: И ако медалът се печели за секунди, то до него се стига с години.
19: Трябва да имаш много голям дух и тренировките са поне по 4 на седмица, за да можеш да си с успех.
20: Трябва да си полагат много усилия. Без много усилия няма да стане.
18: В щафетата обаче има и още нещо. При нея четирима души трябва да мислят, реагират и бягат като един.
20: Добре, съботваме, винаги ще има някакви недоразумения, но винаги ги изясняваме.
18: Но докато четиримата празнуват среброто, един от тях вече има още една причина да се усмихва. Преди щафетата Михаил Щерев печели бронз в индивидуалното изкачване штурмова стълба. И този медал за него има по-специална стойност.
21: Но усещането беше като възторг. Много се радвах, че най-накрая съм постигнал такъв резултат. И за първ път на трето място, ура, най-накрая успях!
18: И така, благодарение на възпитаниците на клуб Огнеборец към Общинския детски комплекс, България показа, че може да бъде сред най-добрите.
22: Този успех е изключително голям, защото България вече е сред страните, които могат да претендират, че са сред най-добрите по пожароприложен спорт.
23: Признание за един голям труд, изключителен престиж и невероятна емоция. Да продължат по пътя, който вървят в момента и да станат хора, себе си уважаващи, преди всичко полезни на обществото и дай Боже доброволци или професионални пожарникари.
18: За новините на Нова, Емил Дамянов.
0: Изненадващи обрати, нови локации и още по-силни участници в 8-я сезон на Игри на волята.
1: Най-мащабната продукция в български ефир започва тази вечер от 20 часа по Нова. Екип от 200 души стои зад кадър на формата, за да реализира цели 80 епизода. И тази година действието се развива на Северното Черноморие в района на Дуранкулак. Освен спиращи дъха гледки, зрителите ще се насладят и на епични битки на прага на човешките възможности. Ще има и специални All Stars епизоди с участието на участници от предишни епизоди.
24: Най-успешните формати се познават по това, че те живеят свой собствен живот. И Игри на волята е точно това. Той се развива с всяка следваща година и той ни води напред. Това, което ние правим като развитие на формата, няма аналог никъде по света. Освен това, времето, за което го правим, е абсурдно малко. Да не говорим за условия, бюджети и всичко останало. Така че Игри на волята е невероятно постижение за нашия телевизионен пазар. Ние си даваме сметка за това и това пък от друга страна ни кара да го развиваме колкото се можем повече, повече, повече и да го държим на нивото, което сме дигнали във всеки един сезон.
0: Такива бяха новините днес. Благодарим, че ги научихте от нас.
1: След темата на Нова не пропускайте Игри на волята. Приятна вечер!
25: Започва темата на Нова. Сева Костова.
26: Обвинени, че са врагове на нацията. Изтезавани до смърт, захвърлени в неизвестен гроб или просто лишени от всичко и обречени на мизерно съществуване. Семействата им също. Така етикетите фашист или пък шпионин съсипват живота на стотици православни, а и не само духовници след 9 септември 1944. Тяхната единствена вина – имат влияние сред хората, а религията, на която са се врекли, прави конкуренция на новата тоталитарна власт у нас. Следващите минути са в памет на тези над 500 духовници, които комунистическият режим третира по-жестоко от престъпници. Духовници, чието истории тънат забрава, за да не разбулят тайни, крити десетилетия.

0: Епископи, архимандрити, свещеници, монаси. Безследно изчезват над 100 от тях. Предполага се, че са подложени на мъчения, а после избити, без съд и без присъда. В първите седмици след 9 септември 44-та атеистичният режим, който идва на власт, започва преследването им, а първите седмици са най-жестоки. 82 години по-късно актьорът и директор на театър София Ириней Константинов продължава да не знае къде е гроба на неговия чичо, чието име носи – архимандрит Ириней, протосингел на Софийската митрополия.
1: Баща ми избягваше да ми разказва цялата тази история. Аз постепенно я схващах от тук, от там. Аз питах добре на кого съм кръстен и защо съм кръстен Ириней, защото всички в училище ми се смееха. И аз си казвам, защо пе това има от дена, къде сега всичките там се казват нормално. Последствие разбрах,
0: че част от детството му преминава в Сливница, защото са изселени от София. Че баща му изхранва семейството си с тежък физически труд, защото адвокатските му права са отнети. Че по-малките братя на баща му, архитект, търговски аташе и царски офицер, се пръсват дори извън България. Но най-вече разбира, че десетина дни след 9 септември едно писмо поставя началото на края за четвъртия от тях.
1: Съобщаваме, че от днес 21-то го ви освобождаваме от длъжността протосингел на Софийската митрополия. На другия ден идва една джипка, натоварва го, край.
0: Един от най-високо образованите ни духовници изчезва така.

0: На нас не ни трябват такива хора, които имат по-добро образование, които знаят езици, които имат добра професия, които са интелигентни, които не ходят с каскети, които имат друг начин на мислене. На нас трябват хора като нас, предани на партията, вярващи в не в Бог. Ходейки пред семейната гробница, помня баба ми непрекъснато плачеше и задаваше въпрос, защо бе Ириней, защо бе? Много страдаше и все се надяваше, че ще почука на вратата. Тая надежда си остана в нея до последно.
1: В края на 80-те, като млад, наскоро дипломирал се историк и архивист, Даниела Калканджиева работи в архива на Църковно-историческия институт към Българската патриаршия. Докато обработва документи, се натъква на нещо, за което никога преди не била чувала.
2: Това бяха една поредица от папки с преписки на Светия Синод за задържани от така наречената народна власт свещеници, списъци по митрополии, кой къде осъден или в лагер. По моите изчисления тогава някъде една пета от тях са минали някаква форма на репресия.
3: Една пета от колко?
2: От 2500 са били към края на 1944 година. Те не са официално преследване заради това, че са религиозни. Но минават под етикета фашисти.
1: Настъпват промените. Отварят се още архиви и тя продължава да събира факти. Превръща се в първия изследовател на репресиите, които комунистическият режим упражнява върху православни духовници веднага след 9 септември. Събраното публикува в книга, която отпечатва чак в края на 90-те, заради опасения от обществената реакция и притеснението на родителите и за нея.
2: В един момент започнаха да ми се обаждат разни възрастни хора и плачеха. Аз не бях подготвена за това. И едва тогава разбрах, защо, нали, всъщност къде съм навлязла. В началото го възприемах като нещо уникално, което се случва само тук. А по-късно започнах да разбирам, че стратегията, тя се изготвя в Кремъл. Това, което много ме възмущаваше, неграмотността на тези, които променят човешки съдби. Дадах си сметка, че начало на държавата са били едни, да го кажем, прости хора.
1: Ненужно изглежда било присъствието и на друг от архимандритите по същото време – игуменът на рилската света обител Калистрат. Следите на неговата история ни отвеждат на 40 км от манастира в Бобошево. В родното му място, макар необитаема от десетилетия, бащината му къща все още съществува. В библиотеката на читалището, където преди години председател била неговата племенница, ни показват първата монография, посветена на него – дело на изследователя и краевед Иван Хаджийски. А Лиляна Плачийска, една от малкото, пред които приживе племенницата на архимандрита, разказвала семейната история, днес я разказва на нас. Роден в заможно семейство, образованието си получава в Белгия. Завръща се и развива успешна търговия. Инцидент по време на военно учение обаче отнема живота на единствения му син, а малко след това умира и съпругата му.
4: Той решава, прекратява светската си дейност, дарява имотите на общината, имущество на хора из Бобошево, отива в Рилския манастир.
1: В началото на 40-те Калистрат вече е архимандрит, а скоро е избран и за игумен. Стопанският разцвет на манастира, който спомага за материалното развитие на целия регион обаче, е само част от делата му като игумен.
4: Не само от България, от чужбина са идвали много. Той изнасял проповеди и от Мария, тя се казваше Мария Накова, знам, че е бил отявлен монархист. Всеки август, защото царя е погребен август месец, царица Йоанна и принц Кирил винаги са ходили и той ги е посрещал вече като игумен. Отслужвал е панахида и новата власт

0: Не обича такива неща.
1: Дали защото обявява национализацията на манастирските имоти за грабеж? Дали заради влиянието на проповедите му? Дали заради противопоставянето му тялото на цар Борис III да бъде ексхумирано и преместено от Рилската света обител? Или заради всичко взето заедно през 1948 игуменът е арестуван. В името на Народната република получава присъда за това, че чрез клевети и обиди е създал, цитирам, негодование към властта и смущение в обществото. Осъден е на тъмничен затвор, парична глоба и е лишен от гражданските си права. През 1959 живота му приключва. Само две години след смъртта му, с Рилската света обител се случва нещо невиждано в хилядолетната история. Вековете под византийска и османска власт, националните катастрофи и двете световни войни не успяват да прогонят монасите оттам. Указ номер 403 на Президиума на Народното събрание обаче успява. Рилският манастир е обявен за общонародна собственост и държавата го превръща в музей. Над 70 монаси са подложени на репресии или просто са разпръснати.
2: 15 ноември 1961 година епископ Варлаам и еромонах Павел потеглили в леката кола Волга. Другите се качили и заминали с рейса. Така приключи хилядолетната история на Рилската света обител.
1: Александър Чубанов, писател и сценарист. Четени дневника на архимандрит Климент Рилец, секретар и библиотекар на манастира по времето на тези събития.
2: 2016 ли да е било. А от един отказ от вестник Демокрация вътре намерих цитат. То беше толкова кратко, то беше едно квадратче във вестника е толкова.
1: Квадратчето обаче било достатъчно да запали интереса му, за да започне да обикаля библиотеки и архиви, да проучи из основи отношението на режима към светата обител, към манастирското братство, към мощите на свети Иван Рилски, които монасите укрили, за да не бъдат поругани, и към тези на царя, които въпреки оказаната съпротива били изнесени от манастира.
2: Те са ги заключвали, биели са ги, стезавали са ги, подстригвали са ги. Събличания до подстригвания най-вече на брадите. Не може да има религия при наличието на жив вожд.
1: Писателят заживява в обителта за седмица, през която наблюдава, разговаря, слуша и започва да пише, за да разкаже. 4 години по-късно излиза романът му «Дъждът оставя следи». Още толкова след това романът оживява в сериал, който Нова излъчи тази пролет.
2: Имаше истории, които описват как от партията освобождават рецидивисти от затворите, обличат ги като монаси, постригват ги и ги пускат долу в селата, близо до Рилския манастир, за да и те почват да изнасилват, да пиянства, да буйстват. От 54-та година, мисля, че започва до 61-та, до изгонването, тече непрестанна пропаганда срещу манастира.
1: Първоначално режимът не посяга на католическите и протестантските духовници заради своите международни съюзници. Под прицел са само православните. Сключването на Парижкия мирен договор през 47-ма обаче развързва ръцете на комунистическата власт. Като част от протестантската, евангелската методистка църква не прави изключение. Дъщерята на пастор Здравко Безлов от църквата в София се съгласява да ни разкаже неговата история, но избира да не показва лицето си.
3: Бях в 6-ти клас. На гости у нас беше дошъл един човек, който после аз разбрах в последствие, че те са били заедно в Белене. И в един момент чух една реплика. Тя трябва един ден да научи, че аз съм един бивш затворник.
1: Изтръпва. Решава, че баща е престъпник. Минават още няколко години, докато научи всичко. Как през лятото на 48-ма, един ден след служба, се превръща в най-младия свещенослужител, който държавна сигурност отвежда.
3: Доколкото знам, в помещенията на Лъвов мост, където е била полицията, той бил обвинен за шпионаж. Тъй като той не признава тези обвинения, съответно започват и изтезанията. Процесът е започнал на 26 февруари 1949 година. Той почина точно на 26 февруари. Всъщност точно датата, когато преди години е започнал този процес. Почина от инфаркт.
1: Осъждат го на 15 години. Прекарва ги в Белене и в затвора в Пазарджик. Когато го освобождават, работи като хамалин и общ работник, докато успее да получи работа на преводач. Веднага след промените се захваща с възстановяването на църквата, отнета от атеистичния режим и ползвана за репетиционна. Става ръководител на всички методистки църкви в страната, а през 92-а получава и световната им награда за мир. През 1998 папа Йоан Павел II обявява за мъченик епископа на Никополската епархия Евгений Босилков, а по-късно и тримата свещеници убити заедно с него в двора на Софийския затвор през 52-а. Католишките бандити, както ги наричат, са обвинени в шпионаж в полза на империалистическия Запад. Протестантската църква също почита своите пастори жертви на терора. Единствено българската православна църква не канонизира нито един от духовниците си, пострадали от репресиите. Какво знаем за проникването на службите там и може ли това да е причината? Връщаме се към изследователите.
4: 11 от 15-те митрополити от Светия Синод на Българската православна църква са били сътрудници на бившата държавна сигурност.
5: Това стана ясно след проверка на комисията по досиетата.
6: Когато излязаха тия досиетата 2012 година, си направих едно проучване и установих, че една голяма част от тях, те първо стават агенти, а след това стават епископи. Което е наистина страшно.
7: Защо религията ги е плашила толкова много?
6: Защото това е конкуренция на тяхната идеология. Тоталитарна идеология. Тя не просто отрича Бога, тя иска всички да отричат Бога.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по Радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, време е за спортът по нова. Ботев, Пловдив и Левски играят при резултат 0-0 в края на първото полувреме в мача си от седмия кръг на ФБет Лига. Двубоят бе отложен с 24 часа спрямо първоначалната програма по желание на сините, които остават единственият отбор с пълен актив точки от началото на сезона. А останалият без треньор Спартак Варна и Лудогорец играят един срещу друг на коритото във Варна в друг матч от кръга, като резултатът в края на първата част е 0-0. Соколите са в поредица от 3 мача без успех, а разградчани загубиха първи точки в първенството с равенството си в миналия кръг срещу Славия. В късния двубой от 21:15 ЦСКА посреща Черноморе на националния стадион. Левски започва участието си в Лига Европа с домакинство на Залцбург на 17 септември. Месец по-късно ЦСКА ще дебютира в Лигата на конференциите, откривайки кампанията си с домакинство на Монако. Ето подробности около програмата на сини и червени в основната фаза на евротурнирите.
1: Първото гостуване на Левски е в Нидерландия на НЕК Наймегия на седмица по-късно. Тимът пътува до Чехия за сблъсък с Виктория Пилзен. В началото на ноември в София пристига полския Ягелония, а в края на месеца Левски гостува на Велодром в Марсилия. Предпоследното домакинство на шампионите е срещу Лилестрём. В най-очаквания матч от програмата сините приемат италианския Гранд Милан на 21 януари. Основната фаза за тима на Хулио Веласкес ще приключи седмица по-късно с гостуване на Сандърланд в Англия. А в Лигата на конференциите след домакинството на Монако за ЦСКА предстоят гостувания на Норчеланд и Панатинайкос. В края на ноември в столицата ще пристигне Трабзонспор. Останалите съперници на червените са първенците на Финландия Купс и Швейцария Тюн.
0: Манчестър Юнайтед и Новака Ипсуич играят при 1-1 в началото на второто полувреме от последния сблъсък за деня в английската виша лига. Попадението за гостите отбеляза Лив Дейвис в 29-та минута, а 7 по-късно Бруно Фернандеш изравни. По-рано днес в голово шоу Челси запази 100%-овия си актив в първенството след домакински успех над Брайтън с 4-3.
1: Още в четвъртата минута Ромео Лавия се възползва от грешка в защитата на чайките и откри резултата. По този начин Челси се превърна в едва втория отбор в историята на Висшата лига след Болтън през 2002-3, който успява да вкара голове в първите 4 минути на откриващите си два сблъсъка. До 32-та минута Педро Нето и Жоао Педро направиха предината на столичани класическа. В края на първото полувреме Малик Елкуе вгорчи дебюта на новия вратар на Челси Емилиано Мартинес. След почивката Жоао Педро си отбеляза автогол, но в 73-та минута след негова асистенция Кол Палмър направи 4-2. По този начин Педро се превърна в едва шестия футболист в ерата на Премиер Лиг с гол, асистенция и автогол в един двубой. В последната минута на добавените 6 Паскал Гросо оформи крайното 4-3.
0: Роджер Федерер беше приет в международната тенис зала на славата в Нюпорт. 45-годишният швейцарец, който е символ на елегантност и дълголетие в спорта, произнесе емоционална реч пред семейството си и легенди в тениса уважили специалния момент за носителят на 20 титли от големия шлем.
2: Невероятно е да видиш себе си на подобно място, да преминеш през залата на славата, да прочетеш историите на най-големите си герои, а след това да осъзнаеш, че и ти имаш място сред тях. Това е една от най-големите гордости в живота ми.
3: На церемонията в Нюпорт Федерер разкри любопитни детайли от състезателния си период.
2: От дебюта ми в тура през 1998 година до отказването ми през 2022 аз съм носил на главата си над 5000 ленти. Това е повече отколкото Бьорн Борг и Джон Макенро взети заедно.
3: Поздравителни видеопослания към швейцареца отправиха Новак Джокович и Григор Димитров.
4: За мен ти винаги си бил член на залата на славата. Невероятен пример както на корта, така и извън него. И истинско мое вдъхновение.
5: Роджер, това, което постигна, това, което представляваш за тениса, е нещо наистина невероятно и забележително. Благодаря ти, че беше толкова страхотен посланник на нашия спорт.
3: Емоционалната реч на маестрото завърши с поклон и благодарности към всички свои фенове и специални гости.
2: Това момче от Базел ви благодари за невероятната чест и благодаря на вас, на всички вас, за това, че споделихме пътуването, което ни събра заедно.
0: Това беше и по-важното от спорта до този час. Приятна вечер!

Добър вечер, смело поглеждаме към последния ден на август, както и началото на септември, началото на метеорологичната есен, не на астрономическата, тя настъпва по-нататък на 23 септември. Както днес беше така лежерно, спокойно, с минимални смущения, така и утре очакваме денят да е преобладаващо слънчев почти на цялата страна. Така по-съществени времени увеличения на облаците ще има в планинската част на югозападна България с вероятен валеж, макар и в не особено значителни количества, в Рило-Родопската област. Температурите ще останат в вече познатия диапазон, с който сме свикнали, 30 до 35 градуса, с интензивно слънцегреене, вижда се ясно, в източната част на страната. Тази източна част на страната включва и Черноморието, слънчево, почти безоблачно време в понеделник и там температури около и малко под 30 градуса, горе-долу около 30 градуса на въздуха, 24-25 е морската вода, за разлика от днешния ден с спокойно море. Утре в хода на денонощието очакваме да се вдигне вълна до към максимум метър, но само по тези открити плажове в североизточна посока. Поглед към цялата предстояща седмица, първата седмица на септември всъщност. Температурите в нейното начало ще бъдат в диапазона 32-36-37 градуса, слънчево време. Така по-съществено смущение обаче се очаква около средата на този период с нахлуването на по-студен въздух от североизток. Ще има условия за малко наброи, единични, но мощни гръмотевични бури. Това ще се случи вероятно в четвъртък, с потенциал за интензивен валеж, временно интензивен валеж и риск от градушки. Температурите с усилването на този прохладен вятър, температурите ще се понижат към края на периода и очакваме те да са със стойности в четвъртък, петък, събота в следобедния диапазон от 26 до към 30-31 градуса. Такова ще е времето.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Берлиоз веднага съобрази какво трябва да направи. Той се отпусна върху облегалката и зад гърба на професора взе да намига на бездомни. Не дей да му противоречиш, искаше да му каже. Но объркания поет не разбра тези знаци. Да, да, да, възбудено заговори Берлиоз. Впрочем, всичко това е възможно, дори е твърде възможно. И Пилат Понтийски, и балконът, и всичко останало. А вие сам ли пристигнахте или със съпругата си? Сам, сам. Аз винаги съм сам. С горчивина отвърна професора. Ами къде са нещата ви, професора? Хитро го подпитваше Берлиоз. В Метропол? Къде сте отседнали? Аз? Никъде. Отвърна слабоумния немец, а зеленото му око блуждаеше с дива мъка по патриаршите езера. Как така? Но къде ще живеете? Във вашия апартамент. Изведнъж нагло отвърна луди и намигна. Аз много се радвам, замънка Берлиоз, но повярвайте, при мен ще ви бъде неудобно. В Метропол има чудесни стаи, това е първокласен хотел. А дяволът също ли не съществува? Изведнъж весело се обърна болния към Иван Николаевич. И дяволът не му противоречи. Само с устни прошепна Берлиоз. Той се отметна още по-енергично зад гърба на професора и взе да прави гримаси. Няма никакъв дявол, изкрещя Иван Николаевич, тъкмо каквото не биваше, объркан от цялата тази каша. Ама че навлек, стига с тия смахнати дивотии. И тогава лудия се разсмя така, чут ли пата над главите на седналите и схвърча врабец. Е, не, наистина става интересно, тресеше се от смях професора. Но какво е това? При вас, за каквото и да попиташ, все го няма. Смехът му секна отведнъж и нещо естествено при психическо заболяване. След смеха той спадна в друга крайност. Ядоса се и кресна гневно. Та значи изобщо не съществува, а? Успокойте се, професоре, мънкаше Берлиоз от страх да не прекалят с болния. Поседете тук, маничко, с другаря бездомни, а само ще изтичам до ъгъла да врътна един телефон, а после ще ви изпратим докъдето искате. Та вие не познавате града. Планът на Берлиоз трябва да се признае за правилен. Той искаше да изтича до най-близкия телефон и да съобщи в бюрото за чужденци, че някакъв пристигнал от чужбина консултант се намира на Патриаршите езера и състоянието му е явно ненормално и трябва да се вземат мерки, инак става някаква неприятна идиотщина. Да се обадите по телефона? Ами добре, обадете се. Печално се съгласи болния и изведнъж страстно помоли. Но ви заклевам на сбогуване. Повярвайте поне, че дявола съществува. За повече не ви моля. Имайте предвид, че за това съществува и седмо доказателство, което е най-неопровержимото. На вас то съвсем след малко ще ви бъде демонстрирано. Добре, добре. Престорено мило повтаряше Берлиоз и като смигне на посърналия поет, който далеч не беше във възторг от перспективата да пази лудия немец, забърза към изхода от Патриаршите при пресечката на Бронная и Ермолаевская. А професорът изведнъж сякаш оздравя и лицето му просветна. «Михаил Александрович!» викна той подир Берлиоз. Он я трепна. Обърна се, но се успокои с мисълта, че и неговото има известно на професор от вестниците, а професора извика с филдлани като рупор. Ако желаете, ще наредя веднага да телеграфират на Чичови в Киев. Берлиоз отново потрепери. Откъде знае лудия за киевския Чичо? За това положително в никакви вестници нищо не са писали. Охо-хо, дали не е прав бездомни? Ами ако документите му са фалшиви? Ах, колко странен субект! Да се обади. Незабавно да се обади, там бързо ще го проучат. И без да слуша вече нищо, Берлиоз продължи да тича.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Зали съм в гадния котарак Иван за малко да изтърве най-важния от тримата – професора. За щастие той не беше успял да уфейка. Иван видя сивата му барета в тълпата, нейде в началото на Балшая Никитская или на улица Херцен. Само след миг Иван беше там. Отново неуспех. Поетато ускоряваше крачката, хукваше в ситен тръс, блъскайки минувачите и пак не намали нито с сантиметър разстоянието до професора. Иван, колкото и да беше зашеметен, все пак поразяваше го свръхестествената бързина, с която протича преследването. По-малко от 20 секунди бяха изтекли, откакто Иван бе минал край Никитската порта, а вече го заслепяваха светлините на Арбатския площад. Още няколко секунди и в една тъмна пресечка с разкривени тротуари Иван Николаевич падна и си удари коляното. Пак осветена магистрала, улица Кропоткин, отново пресечка, после Остоженка и още една уличка, унила отвратително, скъдно осветена. Тъкмо там Иван Николаевич окончателно изгуби от поглед онзи, който така му трябваше. Професорът изчезна. Иван Николаевич се обърка, но само за малко, защото изведнъж се сети, че сигурно ще намери професора в къщата номер 13 и то непременно в апартамент 47. Иван Николаевич се втурна във входа, изхвърча стремглаво на втория етаж, веднага намери апартамента, позвани припряно. Не се наложи да чака дълго. Отвори му някакво момиченце на около 5 години и без да попита дошлия каквото и да било, веднага изчезна. Антрето беше огромно, ужасно занемерено. На високия, черен от мърсотия таван, едва мъждукаше мъничка кружка. На стената висеше велосипед без гуми. Имаше и огромен, обколан желязо съндък, а на полицата над закачалката беше захвърлена топла ушанка с провиснали дълги уши. Зад една от вратите кънтящ мъжки глас сърдито кръщеше по радиото нещо в стихове. Иван Николаевич не се обърка нито за миг в непознатия апартамент и се запъти направо към коридора, разсъждавайки така. Той явно се е скрил в банята. Коридора беше тъмен. Иван се блъсна няколко пъти в стените, после забеляза бледа ивица светлина под някаква врата, напипа дръжката и леко я дръпна. Резето отскочи. Иван наистина се озова в банята и си каза, че му е провървяло. Но излезе, че не му е провървяло чак толкова. Иван усети, че го лъхна влажна топлина и на светлината на жаравата в кюмбето различи някакви големи корита, укачени по стената. Иваната, цялата в страшни черни петна, отпадналия емайл. Та в тази вана стоеше гола гражданка, насапонисана от главата до петите и с изтривалка в ръка. Тя присвика с огледи очи срещу нахълталия Иван, навярно се припозна на тази дяволска светлина и каза тихо и весело. «Кирюшка, стига глупости, да не сте полудели. Фьодор Иванович, ей сега ще се прибере. Маршо тука веднага» и замахна срещу Иван с изтривалката. Недоразумението беше явно и виновен беше, разбира се, Иван Николаевич, но той не пожела да си го признае. Възкликна сукор. Ах, развратнице! И след миг се намери кой знае защо в кухнята. Там нямаше никого и в полумрака върху печката стояха безмълвно десетина загасени примуса. Един лунен лъч се процеждаше през прашния намит от години прозорец и скапернически осветяваше от срещния ъгъл, където сред прах и паяжини висеше забравена икона, а от иконостасчето се подаваха краищата на две венчални свещи. Под голямата икона висеше забодена малка книжна. Никой не знае каква мисъл е завладяла в този миг Иван, но преди да се втурне към задната стълба, той присвои една от тези свещи, а също и книжната иконка, заедно с тези предмети напусна непознатото жилище, като мърмореше нещо смутен от мисълта за току-що изживяното в банята и неволно се мъчеше да отгадне кой ли ще да е тоя нагъл Кирюша и дали не е негова отвратителната ушанка.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес, монолог на Исабел, докато гледа как вали над Макондо. Зимата връхлетя върху ни една неделя, когато излизахме от църква. В събота през нощта беше задушно, но дори в неделя сутринта никой не мислеше, че може да завали. След литургията ние жените още не бяхме успели да отворим чадърите си за слънце, когато задуха един гъст, мрачен вятър, завъртя се в широк кръг и помете пръха и сухите корави листа на май. Някой до мен рече: «На вода мирише този вятър», а пък аз го знаех отпреди. Още като излизахме от къщи, усетих някаква влага в корема си и даже потръпнах цялата. Мъжете хукнаха към съседните къщи, с едната ръка на шапката, с кърп в другата, пазейки се от вятъра и от пръхта. Тогава заваля. И небето се превърна в пихтиеста сива маса, която разля една четвърт от главите ни. През останалата част от преди обеда двете с моята мащеха седяхме на терасата, радостни, че след 7 месеца горещо лято с пареща прах, сега дъжда ще освежи ожаднелия розмарин и туберозата в саксиите. По обед земята престана да дими и мирисът на разкопана пръст, на събудена и обновена растителност се смеси с свежия мирис на дъжд и с дъха на розмарина. Като седнахме да обядваме, баща ми рече: «Когато завали през май, това е знак, че хубав дъжд ще се излее». Усмихната, пронизана от лъчистите нишки на новото годишно време, моята мащеха ми каза: «Същото чу и в проповедта». Баща ми се усмихна и сладко си похапна, а после се намести до парапета, умълча се със затворени очи, но без да заспи, сякаш си представяше, че сънува наяве. Твърде забавно храносмилане, с други думи. Валя монотонно целия следобед. Настойчивият, равен и успокояващ ромон на дъжда напомняше потракването на влака, когато пътуваш дълго. Но без да усетим, дъжда проникваше прекалено дълбоко в сетивата ни. В понеделник на разсъмване, когато затворихме вратата, за да не влиза режещият леден ветрец, който духаше от към двора, дъжда беше преситил вече сетивата ни, а същата сутрин ги затъпи. Двете с моята мащеха седнахме пак да съзерцаваме градината. За една нощ сухата, кафеникаво сива майска земя се беше превърнала в меко тъмно тесто като евтин сапун. Между саксиите започна да тече струя вода. Струва ми се, че им стига. През нощта дъжда предостатъчно ги е полял, рече моята мащеха. И тогава забелязах, че тя е престанала да се усмихва и че радостта й от предишния ден се е превърнала в вяла и отъкчителна сериозност. «Да, наистина», отвърнах аз. «По-добре ще е слугините индианци да ги преместят в коридора, докато престане да вали». А в това време дъжда растеше, извисяваше се като някакво изполинско дърво над живите дървета. Баща ми седна на същото място, както в неделя след обед, но не каза нищо за дъжда. Рече само: «Трябва да съм спал на криво тази нощ, защото се събудих с болки в гърба». И остана да седи така до парапета, вдигнал крака на един стол, с лице към празната градина. Чак при вечер, когато се отказа от вечерта, рече: «Както е заваляло май, няма намерение да спира». И аз изпомних горещите месеци. Спомних си август, онези дълги, вдървяващи следобеди, когато се тръшвахме като умрели под тежестта на часа, с залепнали за тялото мокри от пота дрехи, заслушани в настойчивото и глухо бръмчене на спрялото своя ход време. Погледнах умитите стени, набубналите от влагата чепове на дъските. Погледнах празната за първи път градина и жасминовия храст до стената, верен на паметта на моята майка. Видях баща си седнал в един люлеещ се стол, подпрял на една възглавница болящия го гръбначен стълб, с тъжни залутани в лабиринта на дъжда очи. С Спомних си августовските нощи с тяхната омагьосана тишина, когато не се чува нищо друго, освен хилядолетното поскърцване на земята, която се върти около своята ръждясала несмазвана ос, и почувствах как внезапно ме обзема смазваща тъга.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Берлиоз слушаше с напрегнато внимание неприятния разказ за саркомата и за трамвая и го заглождиха тревожни мисли. Той не е чужденец, той не е чужденец, мислеше Берлиоз. Той е безкрайно странен субект, но моля ви се, кой е той? Пуши ви се, както разбирам. Неочаквано се обърна на известния към бездомни. Какви предпочитате? Да не би да носите различни? Мрачно попита поета, който си беше свършил цигарите. Какви предпочитате? Повтори неизвестния. Е да речем, наша марка, злобно отвърна бездомни. Непознатият тутък се извади от джоба си табакера и я поднесе на бездомни. Наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри със синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз. Не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а не пушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Е, не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво, прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно? С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, 6, нещастие, вечер, 7. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседника. Една рускиня комсомолка. Хм, измуча Берлиоз и досън от чегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. А също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия в къщи на Садовия, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? Затова, защото, отговори чужденеца и погледна с присвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Гражданино, отново се намеси гадният диригент. Как смеете да безпокоите чужденеца? За такова нещо ще ви се потърси най-строга отговорност. А подозрителният професор погледна надменно, врътна се и си тръгна. Иван усети, че се обърква. Той се обърна задъхан към диригента. Ей, гражданино, помогнете ми да задържа престъпника. Длъжен сте да го направите. Диригента страшно се оживи, скочи и се развика. Кой е престъпник? Къде е? Чужденец престъпник? Отчетата на диригента радостно засвяткаха. Той е ли? Ако е престъпник, трябва веднага да викаме помощ, иначе ще избяга. Хайде да викаме заедно двамата. И диригента зина широко. Слисани Иван послуша завзека диригент и викна помощ, но диригента го прекара и нищо не извика. Самотният дрезгав вик на Иван не даде добри резултати. Някакви две госпожици отскочиха бързо встрани и той чу думата пиян. А, значи си му съучастник, кресна гневно Иван. Ти подиграваш ли ми се? Дръпни се! Иван хукна надясно, диригента и той. Иван наляво, он е мошенник също. Ти нарочно ли ми се мотаеш в краката, закръщя Иван вече освирепял. Аз и тебе ще закарам в милицията. Иван се опита да хване негодника за ръкава, но не успя. Нищичко не хвана. Диригента сякаш потъна в дън земя. Иван ахна, погледна в далечината и видя омразния непознат. Оня беше вече на изхода от към улица Патриаршия и при това не беше сам. Безкрайно подозрителният диригент беше успял да се присъедини към него. Но и това не беше всичко. Трети в тази компания се оказа един изникнал, кой знае откъде, кутарак, огромен като шопар, черен като катран или като гарван и със страхотни кавалерийски мустаци. Тройката се запъти към Патриаршия, кутарака се носеше на задните си крака. Иван се втурна подир злодеите и веднага се убеди, че ще бъде много трудно да ги стигне. Тройката за миг прекоси улицата и се озова на Спиридоновка. Колкото и да ускоряваше Иван крачка, разстоянието между него и преследваните все не намаляваше. Преди да успее да се упомни от тихата Спиридоновка, поета изведнъж се намери при Никитската порта, където положението му се влуши. Тук вече имаше навалица. Иван налетя върху неколци на минувачи, които го наругаха, а злодейската шайка точно тогава реши да приложи любимата тактика на бандитите – да уфейка в различни посоки. Диригента се шмугна много ловко в движение в един автобус, който летеше към Арбатския площад и изчезна. След като загуби един от преследваните, Иван съсредоточи вниманието си върху кутарака и видя как този странен кутарак се приближи към стъпалото на първия вагон на трамвай А, който беше на спирката. Как изтика нагло една жена, която изквича, как се хвана за дръжката и дори се опита да пробута на кондукторката 10 копейки през отворения поради жегата прозорец. Поведението на кутарака така смая Иван, че той замръзна неподвижен пред бакалницата на ъгъла и сега втори път, но много по-силно се смая, вече от поведението на кондукторката. Щом видя кутарака, който се опитваше да се вмъкне в трамвая, тя цялата се разтрепери от злоба и се развика. За котки е забранено, с котки е забранено, марш, слизай, че ще викна милиция. Нито кондукторката, нито пътниците бяха изненадани от самата същност на факта. Сякаш обстоятелството, че някакъв кутарак иска да се вмъкне в трамвая, не беше най-смайващото, ами това, че настоява да си плати. Кутарака се оказа не само платежоспособно, но и дисциплинирано животно. Още след първото нахокване на кондукторката, той прекрати настъплението, слезе от стъпалото и седна на спирката, като потриваше с 10 копейки мустаците си. Но щом кондукторката дръпна въженцето и трамвая потегли, кутарака постъпи като всеки, когото свалят от трамвая, но комуто все пак се налага да пътува. Той изчака да отминат и трите вагона и скочи на задния буфер на последния. Вкопчи се в някакъв маркуч, който се подаваше от трамвая и уфейка спестил по този начин 10 копейки.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Трета част. В сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същото и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата привечер, безшумна и зловеща, се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Тъкмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше вкъщи. Сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влачеше домашни предмети и какви ли не вещи, останки от някакво далечно бедствие, буклуци и мъртви животни. За събития станали в неделя, когато дъжда все още беше само предизвестие за началото на новогодишно време, научавахме с цели 2 дни закъснение. Та чак в сряда стигнаха до нас вестите за тях, сякаш тласкани от вътрешната двигателна сила на бурята. Тогава научихме, че църквата била наводнена и я чакали да се събори. От понеделник насам влакът не може да мине по моста. Изглежда, че водата отвлякла релсите, каза същата вечер някой, който нямаше никаква нужда да знае това. Научихме също, че една болна жена е изчезнала изведнъж от кревата си, а след обед и я намерили да плува из двора. Ужасена, завладяна от страха и от потопа, аз седнах в люлеещия се стол с свити крака, вперила очи в мократа тъмнина, пълна смътни предчувствия. Моята мащеха се появи в рамката на вратата с вдигната високо лампа с изправена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната нависоко. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори: «Сега трябва да се молим. Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището». Навярно, тъкмо бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който спеше до мен. «Не усещаш ли?» попитах го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах. «Трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само, но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас: «Измислиш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсъмване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопачена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха,